collegiate. Doing of December.

0: na otsus, mitä ei vaadi Marie Kemin. Se on journalista Charlie, jolla parakan diakunan Karasjoka kirakussa. Täällä on juokka orunsa i Sörlanta ja Karasjoka kaskas. Ja paraka kristallis aike Charliekis norahtan asti.
1: Mun puuri syynidän tuu, kii kuulatan Ellin uenju programma mi koosjuluvu otsus. Mun rohkadalan, että on pias hellit ikmillä härväs vuodas. Kiihtu ipä lähtsi, että on pias väsihit hirppäs tuhti Suomas väsähusai. Tiivti suu väsihit pöretahtulas vuoda ja faavööra tuus ja olmuin, kes on täivä otne. Aamen Jeesusa nammih. Otna saadakis, aiku muistli talikumi aivas täävalas, jökipäivalas, huusamis, leimat omades taantalatsa, at ädime torvasti hitmili rohkusabokte. Mun aina farrudin ja ruhtasin taliku siiletsi onni. Täällä si jo saattan olle solmutsin. Nieita tjatja mun farrudeimme käsiluomus sikä määttin ja tavin karasjoas. Läkustu huui pöri kuule hippillä sääni, looka hippillä sääni ja tuodai puolatai sääni. Jälli tanja ja pitch hippillä sääni toimat. Ta jälli sättihan kustu vahkoa, kun pärmi ädstan pitch toimat. Amara hohto aivilis munje. Mii jälki harma kasi löhti tän älli hippillä sättnäi. Tothan tultju min ektoi. Sätni han lät eutun puengan ja faamun, ihmillä faamun. Aikumas muistelit, mii määnä ei pidä tjöitsi Lukas evankeliumas piipalis. Olemahan ja pukti määnä Jeesusa luussa, või se on kuoskaa siin. Mutu Jeesusa ustit, teh mähtä jäädjit. Siikku kohti olemui, ja ei suovan olemui pukti määnä Jeesusa luussa. Mutta Jeesus tahtoi määnä ei puhti suluussa. Kuulama Jeesus tiedihin mahta jäädjide. Tiht määnä ei puhti mulussa. Älä hehtisin, koska ihmillä riikka kuulla takkaratsaide. Ihmillä riikkalla määnä ei ole onmis, mutta kun määnä ei ole täällä etämä alte, vaid ei talle kuulla ihmillä riikka sikkide. Ihmillä häreväs vuotta ja puuri siunatuussa lähmäänä ei vatsil täällä täällä etämä alte. Ihmillä riikka toimä siin ektui. Lämä ei ääret luokka, mi uutsamäänä tsiipiirra tsoetju sanmai kitsis. Kuula mi tsoetju. Uutsa haatsai ja njommi määnä jälmis, tuonne vuodunan altsi suoji vaasalatsai vasta. Või piasa pissiid ju ehkki võstalasti ja maavsa hetki. Iim võike äde ollasi tänsaale pähki, mutta oru lämin ate ime lähtsile uudse määnatsi jälmis võdud on suoji vaasalatsai võsta. Ja te pissi huubu ju ehkki võstalasti ja maavsa hetki. Njommi uudse määnatsis lä nuu puuts vaimu ja son lä nuu viigi häppe. Ama Daanilla ippe lähtsi vuodun alt suoji vaasalatsa võsta utsamäänatsin jälmis. Kiihtu passi võinga, kodon tjanmusta mitside ippele sääni. Aamen.

lentauja fallo da mana ikon. Ja ikon tal muist vetale ko mana cirastale kessit. Mi kamne me cirastala mihtula vai panka saistan kiesi. Mun etin kuslus kiesit kuekte tuva tjejanu plois. Uotelinjan ja sun nieljin nieita ikon. Nieita tjei ahtsile lohpidan vastit varasamust ei te juula plihta. Ta ja skeit poota masat juublat. Ahtsi feriti taak nuukol ei lohpidan. Nuupin varasamust näida läve aalu ädstallas tõrra uoppa. So mai hääli te juula plihta. Saatai oale näkka hallan ja nimman. Ahtsi vaimu nuorasi ja riipahi vasti veel nuppi juula plihta. Rääfi maksa ruuda kaunahi sun. Muuttu mii kalkas. Omata kõikti nuoramuusa mai võrja kuudiga. Mii saatai oale parkas ja näkka hallan. Ma olin pastu ära uppakõlts otsuga juula plihta ja suoi äbakal otsun parkuiga suoi. Nuoramus uppakõltu mielas leidia hirjama võik mehtun. Ta oli muu vaimu, kes nuorasi. Ja riipahin vastit jõulaprihtä, että on kohti nuoremussi. Täällä kalletti tiurasi vastaan sorpi niitä siitä haalaimme muotolin. Päärä ja tuäjä julki ja kielai taajaimme. Mielimmäs tuäläppä min Oslo Central panosta suunna valduksa kuoras. Jo ehkä määnä se jõulaprihtä kielavälte. Fahk stava fuamasin, ati mi fert ollasi toodvasti hitmilid ja rohkad alassus varjalussa. Nii aitad lõihti leci juule plihtai asfalta aala ja mi tjuots tema puhka riekkisin kietalavad. Mun rohkad olin jitmesid. Ehkä pöörustan just aamas olema kuulis ja oinib min. Iipä lähtsid oppe andmist otsin mun. Mii rohkad olla tunni Jeesusa nammis. Vaarga jo sänd henge jõegi nietaji, ma varjalisin, omas eisi ja kohtsi ja pärititit, kun näähän tjätju salmai kitsis. Son kohtsu engilitis varjalitu, kus ihki nosit on joodat. Varjalati okteket tuai julkita ja kiela, ikalgi unna haavaske shot. Ipmis säänis tjätju, se on varjalla puhassu täfti, ei ohtake tain tsevkan. Mun tuodastin huui tuodas, kehtui ipme lähtsi. Se on varjalla puhut neitäksi täfti, ei ohtake tain tsevkan. Kaunne heimme hotella võrmus lähtit ipmille sätnäi, kun nähä tsevju salmai kitsis. Herra ei löyhti tu julkis sveiput, tu varjalla etsi ei vaipa. Kui kirkame rohkad allemis, taatsi puhka hiitnusid ja tselekasid. Aamen, Jeesus on ammi. Ain nii, et kustu perust on äliki härja hadde pissu tjuotsa juule prihtai alde. Mii väätsilime põitse Karl Johan Valdugaata meldikita nasjonala teatraluusa, mille Oslo skoonakasa ja dronnöke sluota lahka. Ta on hirama kuuks nasjonala teatra säinikuoras kannem, et asfalteeri juvun miitulava, mii iljan tsekkul. Nieta tjohkeki juuleprihtai ala ja äliki tjerastalat. Ätjan eki ees mehtun äiki tjerastalat.

valmis ei kuulla min rohkosa. I oktegen ei tuotja julkita ja kieda. I oktegen pärit ja mankelahkai. Äska tali kun põnsamist ei saa teil konfirmantan. Älki son tjärast ole tuotja juuleprehta paana alde. Stöära och äppä luoska juuleprehta ets ostipita. Juuleprehta han saa te pursivna dussan manka sig. Mun lovan tappi salma i kitsis. Van hurskis illuda herras. Ja ohta torpu så luhte. Vua voikalat mainu hetset liikulatsan. Lää vuori mun torpasti hitmini jo eikä tiedadas vuodas ellimis. Smäävita ja stuori tähpavusain. Lää mänki ripahan älki raat hejan faamun. Ja lävin uola stressa luvat. Jeesus han har jobbat oss ju inte aiko morsi, ja ju inte tinki. Bossi vainga, ki tuoda la järmai vuoda vainga, anta tutsi puuri trädik ja järmi. Kuula bäre mi tähva mu vai Danieli ja suusti piita, ku leetse tämän suura kadis koona kas lebka neesara luhte. Mun loan tope Daniel kitsis piipalis. Ippil aattitan jäljä nuora olema järmi ja äntijuumi. Ippiti puolaan challaki ja viisudaka. Ja Daniel mähti chilik puo huonjahuusai ja niekui. Mun lävi muhti min rohkatalla skolemäänä ja studentai ottas ja tatsat. Tuon ippi lähti at järmi ja äntijuumi Danieli ja suustipiita. Daan järmi mi pahtat uus almis. Aatetaan on järmi ja äänti juumis kuulemäänäide ja studentäide või ipmiri puolaan tšallusi ja viistudaga. Passi võinga, tunna järme ei vuoda võinga. Väheks kuulemäänä ja studentä ipmiri puolaan skuulaborgus, lookami ja tšallusi. Aamen Jeesus on ammi. Näetšetju piibelis, see on kaaliha mu jällima puurikun. Ihme lähti kaaleha tuu ellima puurikun. Ihme lähti kiia puua fiekalas, saan täyda tuu ellima puurikun. Lä huu tehalas rohkadale Jeesus on naama pokte, kui suorvu hippmiliidu rohkusi. Jeesus on naamas lä fahmu. Puuala siunidu mun Jeesus on pokte ja puu tollu juvu patsin suu pokte.

0: Tavenjarka mahkaravius tällä pekkan turistakoulu muuto mahkaravjulama ja touttusta sahte fahka sahta skottet. Mitä fa sahta tauai vättisin teivät, jos luottusla vanttatäimin. Pirrasi vihtanappa hioi tässä vähkii patsonmos Nils M. Sompi rohki katsu kuekte spanskalas parikki kelikalahpun tavenjarkas tehe mahkaravius. Ekte tuorastaa teitä pahvajuavas sullasas, ko reusapeyti lahpui sohkes merraskuattosis, mutta paikalas mahtu patsaitti ja harjanan patsolmui vehkin, sattaitan tahpausi lehkolas lahpa. Mahkaravju patsan meillä ei vänti sompi, piasai ainit aanehis filmapihta ja mait lahpon peyti leikärkän päättisti ja sättet.
1: Se oli vasta nuo, että fjärän, että okta melpiinti, okta absolmus, mi täällä on makkareuseeri. Ringstivos mun ja kulla, että lako mit veilas vuotta vähki, kun muistri sisä lahpun, okta on mei. Ja kähti tämän kauna hoht vähkinä. Ja Mikael Hujoni, Millemme viidat kerran hui kerroksa, millemme naa tiimä päälle seimme kerroksa vaikka jo. Ja samman mä unna filma pistet ja mä lähti lahpun on mä lei kovillan tei filmistä aina autoko lahpui. Ja tätkä oli pojallikki aini, koska leitä oli lahku lahka kaikki. Ja no, jotka oli jäävrilleekki, jotka oli miettelmässä jäävrille. Ja minä olin tautta tappi koulu. No, jotka oli hoi älkki aina koko oli lämmössä. Mutta oli vielä tiimä äiti, kun oli takkumanna. No, jotka oli lihka vähän jutse, minä olen mieltä alkaa ohta tänä olemaan. Mutta jotka oli maana ei huipuudessa ja oli huilaakka lenni. Tiedätkö, kun liisli filmi, mutta oli väittää mohkilan pohta toppe mahkarein nuoren kouplus. Ja pasi olkalla niin, jos mä saan sinne vastuumaan. No, tätkä oli käynyt hujoa. Tätä oli Andres, kun minä vulkki, minä olin vullu päällä tiima päällä edelleen käynyt.
0: Te viitasti vulkkipä johtui. No, mohti plääniipä, että mohti jäl tahkapä, koukku kuhte vaikka.
1: No minä arvostan, että vastaan, että just tämä käynnällä näitti, tämä kuorrataan. No minä auktan, me palkkaan, missä kuorrata näitti, kehässä käynnä näitti. Ja noppili, että minä arvostan, että maitteja kohdamalla täällä kieli maitteja, no minun leijastetaan, minä annan mielessä. Ja no leikki tahka, mutta oli joulukalan, mä sanoin, minä annan vastunut. Oli joskus joulukalan saattavasti vastaan. Mutta minä siinä tahjuutta, että minä annan ne joku puhtalai. Viitas puhtalainut, mi just tällä kähsellä käynä hienan ja vuosittiin ja eikä juokkaan vuosittiin ja niin. No, koska sitten oli vielä nuorikin. Ei toppilla nuori, tämä on aina vähän, mutta me olemme mielestä minun mieltä olemassahti käynä. No, tukahan taas minä olen nuori saikki, kun me kuulimme haistun tämän kätti, verta joku päälle maalamme tompele näitti koskos niin tiidimessä on lähnyt. Itä mannanero, Andreita oli mannanero lähtsä loiminuhta, vihta loiminuhta, se mihka länti käämnä ja naurama. Hui, no, tätkä oli hujoa, niin sässi viekko.
0: Mihka länti. Tuon tähtä käynet tänne peyti. Saatko on vähän muistelit, että muu tonne väsi tänne tähpahusa?
2: No, mä olin päiväntin erään, jos olin mahalla nautakiisti, mä olin kallikko vuotsia, koska mä olin kallikko vasta ei juurikä. Ja vuotsin on äiti, kun olikin manhoista sehkän luettelua, se olikin on kuorra. Mutta jos kun mun vuotsin on ajan, ja äiti, kun on ruvut spaili puolta mun vuosista. Täällä mä piirti tuolla minun kaksi kielai patsi. Hyvä mun. Ja mun sitten kuksjoukhailti. Mun nautin aikasta, ja pahka. Pahkuja nuppitsaarivästä. No, mä en vielä rahaa. Mä vaikin näin kuulella, että usain on mun suokkai, kun on vuotsan sukuutu. jotka mä olen hujolani sanalla.
0: No mihkälän te maistatte, mä haluan ei pyytii, tai muu on tämän reageri, kun te joutte suusaita ja jättä niitä vuojanotus ja pääsee pähtävää häälystä.
2: Tässä ei vähän muokalkalla uudensa. Tässä ei luoja oli huippuari mielessä, saattei oinni nähäkin muodja he oinni, ätkä puoli vähki sulli. Luoja sun on hirmasin hyössä, mutta ei lannu kaala mun kanssa. Tässä oli puoli mielan tahan.
0: Sulli vihtanoplahja ja tässä teli Nils M-sompi, kun te vähki kaunat, kuekitte lahpun olukoriikalla sparkikia. Maitteille ikä lahpun skoattu siis seisa. Mä ja muistella läivän te pähkälas mahtu mirkkasuumisi.
1: No jos mä valitan tämän ässi, jos vanha, että no millä me huijoillaan, että me kerrokossa ja me silleen kanssa makkeekin, että on tämä vaara, että me STV-kosmille ja että lahpusti. Mun tämän tämän, että tämä leikki voi olla kään eräoksi maitteen päin, että on kiili tämän kauppusti, että vähki jälppökossa. Ja vaikka tuossa käydä sama ohpassa, että teikki mehti kolme miiliä. No tämän, että me Bastion mutta out ja tiit ja nää itse on lähti toppe mehtiin tjala ja tiitti jokin kuulua. Takalla erinomais tiuras itse on kielpu takkar erinomais takkar oktavuoden kun tää liian täällekin oma kiiritti helikopterin tai liian kalma jo aini maita eli suhkes maimme skuattu mielä skuattu ja löytyy sähti. Tähtikin vaan nuo, että oli 70-luvun ja kalitju vähti saitti kauntaan olemaan. Ja me leimme, kun me ajattelimme hostan tiedon, me ei hojoa niistä kaunneen, me ei hojoa niin huolikin houtaan kuin 70-luvun, kun se ei ole veikko tämmöinen. Mutta tämän, että kaikki on musta itse ja touti tänne Vietnamiin. Siellä on kuopilu koosta joudesta. Takana erinomaisi TLS Kerppolas vuotta. Siitäkin taisi on tämä parikin pohtii, mutta erinomaisi maitte väkkää tilalas vuodena. Mutta oli huippuori maitte, ofta lähti tämän maitte huippuori souten ja tuolasta luvutan, että olu älki maitte tämän oktavuodessa. Ei tällä pohjeviä, että Vatu talli lävi no arvus selvulas muuten, mutta mikalla täällä otjun kulla täällä mainimus jääntely hui ollut hieno, että ehkä oli täysin puolesta, kun jäi puolesta, kun meillä ei nää kerrokossa ja jäänu on viitas.
0: Näitä mun aikun kierrä. Lähpikö teke lehpä kuitenkin oraa olemassa? Täällä otjun Oulu mahtsai pähkoulumon ja känski muutuvi maittai olemassa. Käin ehkä saista autella tällä nuu häälestän.
1: No joo, ja tämä oli okta, että ei ole tämän piltu joskus meiltä. Pii hujoa niitä dokumeja Facebookin vaikka Jallussa, kun mä itse kiihti minun hujoa. Ja hujoa mä olikin päästiä tämän mailla Jalliin. Ja sitten uskapa kalla huolua Jallan ja rinkin. Ja mä itse tämän, että no tällä hujoa. No ei enää muista uskallan täpiyty jo, kun Oulun mukaan muhtin muodossakin hirveä, kun kauni on hanna ja jälle kuikeittävät, kun kauni. No joo, olla niitä. Ja mä itse jäädä Oulun maitteella loukkaan, että katsotaan puolta, kun läkkäällä. Ja sitten on kelpulla lämmis, no on täkkä rokta vai. No te näkkäällä lämmis on hujoulu Oulun maalla challenge ja vältä nokta vuolla tämän asti.
0: Joo, ja tämän nuppijuosi tänään siis. Kuulet mannilko Juhan Antes Pärre, Juikkasta Pärnis Mihkalänte, ja Mihkalänten leikee. Se on kuutta kämmenä ja näin reuksa pyytiin.

0: Joo, tälle pitäisi kuulla, että nuppi uusi ja rahallamis, ko patsalom hekti tuorasta, joulani käyne lahpon tietihuvon riaussa pyyti mahkaravios. Lähpyko häälestän lahpon pyytin, motten käystää tämän manjalle tämän tähpausen?
1: No, en mitään ole häälistä, mutta me puhutamme teikki kärtiluussa ja tässä. Tämä oli mihinkä länti meiltä liitat tätä pyytiä. Ja musi piila tässä, mutta mun ne lohkin tämän olmehtoja. Mun saat piiliin vuodet, mun tuolla tulla, kun ei älä olmehtoja. Tämä on ehkä vähän loppilis puhtiin kilometriä tässä edes. Mutta nyt joku kiven johka sihkilalti. No, tämä on liikkuja se huipuun. No, mun saatiin vielä vähän ja muistelin mun osoni tahkan ja mä ettei pläänin, että just se minun luvussa on saattaa ollut hiiä ja se ei ole järven tyhkä melten, että oli rantaan tuossa, mutta oli joskan ollut, että oli sähti, katsoisi kevään vaikka muu, kun oli juuri saattaa ollut hiiä. Mä olin silloin kannut puolassa. Mähän meni muuhti ja oli juuri tästä hetkessä piuto olma, kallekin mä ettei hirma muuhti, kun täällä jäkkäri on mä hiljaa päihkiseen ja olemallekin, kun ehkä olemallekin faalaiset, että tapka päihkoon. Minä voin tautua vastuussa, että on itse kussien nuhteelle, leikki hirman muutti, ja leikki juolassa on vähän kuin kauni on. Mä en just kyllä minä sitten sulassa smehtä muu mielkiä ja muualta sähtäkiä vain ja niin. Mutta ja missä olo auto on minä sitten, siinä lämmössä on teillä ja ja lihallistan taikkoon. No te miekit, mistä lämmössä on okkuta vuotta ennä olman, joo.
0: Mun on ainoastaan näitä meitä jälkeen jälleen, että taava ei vara maittaa, että tähän meidän lahvoin. Sustan kallekeuske telefonna ja vara GPS. Mutta tämä on noin rauni ja oinakin jälleen, että auttu, että olemme hakatsekal välttämään tämän leikepahtere, powerbankku, varrako johtmietsi. Näpä läifään teet onkin, että mä patsan. Lähkö tuustikkar vähkin ja vuotta ootas tehty meiltä vuoden alta, kun valkahtaa johtu ja just mä talon kohtu velki johti. On tehtävä vähän, mä annamme vähän viitä, että johti. Lähkö smakkakin vähkin ja vuotta GPS ja tekkar, mä on kievahat.
1: Mä muistan tää pilkalla ero telefonissa kalla GPS ja just oli ja saittamaan jokkar. Telefonin laadun meiltä jo sihkirissä tahta arpu, mutta mistä kannattaa tahta vuotua, kun vaan tältä luontus, mä oon sijoittanut nuo telefonin ja potekka vähkin neuvon. No on jo ollut hautamerska tihtiä piakka ja tai luontumerska, mitä ettei häitti ja oistun näin. No täällä on ollut linkka, mä oon musta tehtä ja mahtaa tänne kolapajassa, että on takkadiilis. Ja tuossa ehkä neuvolla huippuoliin, mutta on tahti luohti tämän oktavuus jäihuus. On tahti luohti tosi taitos. Vettä vielä juokkaa vielä paalus. Muhtinaan mahtuu tässä mehti vaan tätä mehkityä.
0: Tuon aamuuhtan piekka. Mä oon taas vaikpiltä.
1: Mä peikkala takka. Mä kalka vaan tätä mehtiä. Luite alas kuulee. Teet kuulikoulussa Pekka Pohta. Ja on teillä kuulikouluna jouluksi. No täällä hui, täällä läkkäl. Takka tinka, mä jaksin teko uhkasti ehti, kun mä vaan tätin miestä. Pekka vältä välti vehkin. Erinomaisesti aika koska ajattelua, kun ihan ja annis. No nuol mahkas. Nästi, ei katsota, että mä en ole ehkä. Mutta on Pekka koilla läkkäl vehkin. Ja mun mielestä hui täällä se jouvu meiltä, kun vaan tätä mies muuta Pekka.
0: Mm-hmm. Outa mieskä tihti launua, että just mä tällytsin mun mahti vätsimin tälle mahkaravius. Ja Iljafels kuattu, ja mun täällä teillä on Tuohkulan joulus ja Pekka possu mun junnai. Ja te luhtsis kuattu, että lau teillä on Pekka kakavaaru, että hiekka possu muu olikis päälle muuhtuisi, ehkä kuru päälle. Teillä on Jorran paistokuulu.
1: En jätä läin. No, vätkin jouvutan, että vätkin tehti koko kaikka Pekka vasta. Jos junnäi voi neska voi koko kaikka muuhtu ja kappa muuhtu. No, te ehkä luvut täällä sitä tehti. Ja joutan täällä koulussa tautun juunista Pekkana. Täällä on juoptu toukko kosona jo. No, te ehkä vielä läkkär. Takka rohpu, millä luvut täällä.
0: Läifäntä tässä vielä aippa luopas. Jos ehpet, teki just tuon ilan päässä haini tänne aineis videopihtä, että mä jäsli päättäisin tehtyä lahpon pyyti. Mua kautta teli käyvä tämän tähpäusen. Leikko monna te näin olla niitä?
1: No, mun kallokin tämän teitä olemme, että komi kulkimme tiesä, että mihin käyn tämän olemme. No, kuhkaa fallas väittimin ja joulusikillä naltun kerkivuolle, ja mihin käyn tämän olemme. Kalla aipsiikka ja no kuhkaa kolla. No, että on kolla liikaa, ja mihin käyn. No, te mihin kallimme tasalla. Mihin kallekin lahvuodetta musta, että mihin käyn tämän olemme. Muuten uskon oli vähän isturas juttuja, että no, mihin sanotaan lauksa mihkiä rakia, vaan että lau päästiin moktiin, päästiin puhuntiin ja apanassiin. Ja mä laajin ollut muuten, että saittaa maitteen vaimuisiin voi edekään. No, että meillä ei mitään pidä mä vähän älistän, että tässä sähtällä, vaikka kuuta häämistä hommassa, kun te käy.
0: Läivähän te sompi, mehkälän te pär, ollu kiihtu, kun sieltä vai te saatte ja saavan vielä nyt puori vahkoluopa.
1: Joo, kiihtu semmoinen.
2: Kiitos semmoinen.
3: Joo, leikeelle mahalantti, huumaalan leifantti sompin ja mihkalantti päärin. Ja taakulle velko mahte antaa niljäs joikkasta partnis leifantti.

0: Joku.
1: Ja valta kaloinolas mus hermas, kues si pohtan tohko karasjos stöödiui. Amala pohtan lem hailu.
2: Joo, atkaloas mun melmarinki ulema tega uppa tjutsuta, min mi ehtala taas vähän täski hemmettel vähän. Hälystin hemmettel vähän spappajaksi, mutta ei niin taas saakka.
1: Tälle luotis luottaa podcaster ja radiosaattakaan pirraa, kun tahtan almuhan huostas oasi olla aiko takaisin. Ja nuo kumit ehtälle junan reiraa ja ulle mahte köyppkäs läpä, johtaan saamis. Ja joikkal tahti meni eskuut ehkä kouluinne olo muitti.
2: Mun jahkan just mun lokan veimmat, että munin huuma haalaa iäjanoutus, mutta on ollut.
1: Tämä on tämän logan sosiaalimediaille taloitin kolmuhuvuikalta. Opo on ollut multien juokkaan ja liikon tässä. Ja muuta tälle tunne ole mahti kuin nuu.
3: Natkalle maailmassa omaa lahkalle. Tälle maailmassa omaa sparakuu maitta ei kuorahalla teille luodii ja juikkal tahti holomuihin. Olemme saaneet vähän vähäämpä taravaan, että luodit tästä, kun kulleämpä luodit. No, olen ollut historiaa, että meillä kullaa. Tämä oli maailmassa oma.
1: No, mun vähän juttuja, laavin juttuja, kun tuon talen välkipäätte, junandrinen tal välkipäätte, tai matkustaa maija, jotain siitä, ohpa, kun mä itsekin.
3: Joo, tämän kalohpan tiedä, ei ole sitä luodit, mutta tämä historia, mä olemme sohpa. Toologit ja voisiko olla toologit, mutta tälle tehdä skriftiin, millä tein mei hohpa ja tietysti, kun tästä mä en toologi kaikki tahpa huvita. Tästä skriftiin, millä foorit, mihin on ne kellet ja ollut juovu ja ollut tehdä skriftiin, millä toalai ollut inkä.
2: Ja la oru muun mielestä minä mänki, että on alle suehtahas ja tähpetor, missä muuttuminen olemahti varraa päässä kuulla ofta luotin pirra. En tapskalta nu detaljer mycket, mutta äske toppen av min kaffestallan lanja. Det är ett oktamel parki halla. Tontolos historia per ja luodi pira sahke. Ja sitten huimellekin että se mun oi niin ulmähte. Ta vein mäski alle läkki. Ki hui kuora halla ten ja ta mai mummai vähän kullin desko hälestä ikka. Ta horu vieka mellekin että se historia ja tusalan tien tempotsko tuossa kaapstalla minne edessä. Ties leimmät. Noppila kullan tuon ja muista luulla mä tien niin älte.
3: Joo, ja tie alla huitaavia kuulla kaapstalla. Mä ajattelin, kun tein vaan olopikon. Että on ilhuelkan tämän nammi ja tämä mukaan leikkoon kuulla ruudipirra ja järhalla. Mutta olen taas tuon kaapstalla minne saakstalla. Ja päivähkä, te kuulaa färämakkar färään. Ja oi, te tiehkä oli jopa keltolos. Ja tein vaan just tässä lähti. Luodin pirraa meissä sahkajin. Huitaavia oluiden luodin, kun kuulaa meitä tajahusai. Mä et oppi taitsi. Kun tällä alkaa tein kuorahalla, kun oppi lähe historia. Ja no, tällä mun mielestä on jälleen keltulis.
1: Mun jutsen te, lakoktake ole historia ole mahti, millä tu ja taravaanen oivainen. Ja mä et on tuodit, mii tuodittu ja juodit, ja on muistaa tämän huipuuris.
3: No, tämä on pohdi jopa fahka tiekkällä. Nää, eipä nuo tehdä noitin luohti, jos tekee laivin muhtona kohtuisi suohkan luohti. Mä itselle huikeltä olisi mun mielestä tiet. Tiet fääraan, tien luodin pirraan. Mille tuohta ja mille tuohta. Tai ei lähde psihkaa, niin musta on tajaa. Tätä on tajaa, että oli paras noitinkin tien luodin pirraan. Eli suhtan tällä, kun se olisi lähtenä barnikälläkin, missä suolaan juovalan pohtuihin. Ja te tummahallevissa, ja te manna kuoltiin heti se rohtupaikki, jos mun on muistan rekti. Ja te piäjän luodin, ja le maks noitunti paikki, ja nuona. Ja teen luohtiin, ja luohtiin kalle riuttadan, numota, että paikkiille me riutan, tahtan toppan namuhuvi paikki, koska ei orosha holomut. Mut mä tällellekin tjohki paikki. No, että tekkar historia, kuin taravanit. Tämä on ehkä ollut väärämmin, kun alkaa miettiä tämän perään. Ja tällä teusti rahkis voida luoda. Tämä on nuu jalla puhehtalat. Tämä on paljon tekkä dajahusa. Mä olen nuu alla taas siis niin puhehtalat. Tällä pakko. Tällä pakko teko tarvii. Teitte saa niin kuin.
2: Joo, mun on me kuulla. Mulla ei minne. Mun on uulla mähti me muita. Mun on hän Nää kolla maksun ja finaata naulu, kun puolaltamme tehtiin nää vähän viehkammin. Mun ei lähe pohjavikille, tuolla pitäisi muusiikkaa tuolla päälle. Mä näin podcasteja kuultelit.
3: Mm.
2: Jälän kuultelen tein luotisluohtajamaita. Ja mä tein tein rähkisvuotia taajausia. Mä tehän niin, mun muistan lehe jumma. Te jummatti sytti, rähkäntti jummahteli junnuskuessin. Mm. Ja taas muistan johtaa luotipirra, kun on kovahalla jätsäs. Lähtsöi tolle vielä näitellä maarissa, mutta näitteli luopastan ja...
3: Mm.
2: Hui, istun tällä, että taittara lämmösen kautta tolosäätsiä, ehkä mä itse.
3: Joo, joo.
2: Ja tähän on kuinka aikaa se songa tunnus?
3: No, vissain mukaan siihen.
2: Kuinka aikaa? Kata ei lähteä Ouluun juikkaan tai Ouluun.
3: Täällä ainakin kaarat haluaa Ouluun oasi talkan. Mä ei plaanas lääkuittaa rahkati, logi oasi. Mä lähden jo baden muoto oasi ja... Tällä en vei olas, jos kultaleggis, mitte tipsa tehien.
2: Kola, ehtelä kääre, puhua päätti.
3: Meillä, mun on sulle täällä puhuta aikoja, koska me jälkeen päätti, no, vel tämän mii mun on svailu.
2: Joo.
3: No, tällä vei olas tipsa ja, no, puhut, mun ja juuri teki, mitte ihan hui sama lohka, just takar tiedut, tai ihan mei sahte valti, melte tohko saadaki. Tällä on herve hooluun saadaka.
2: Mun tankallan Oulu aina, kun ei jää pystyy just johka pehti päätti pehti tunnusilla kuessi, mutta täällä on ollut vihku mennä, että tämä johti pehti lämpöä jo ikimeltä tämän aikuas, kun te jouttitte se songa.
3: Joo, meillä noin juntakar herra, mä puori studio, mä ei sahti fevri meiltä, no me ei pääse tolle huikko kosa, tohko kosa vetsi vetsi.
2: Toppa kosta jo ikillä. Lausun tähän, mä jälle, sattasin tähän. Mannu lähkäin poirahan, että tai manna pähtän jo ikiluusen ja sonna lekkar aatsipas päihkis, kun päässä huumaadit, hälystit ja...
3: Mun on joku, me ei finaimaa tuoda pohta pohtevaksta, että tätä oasi. Finaimaa suola, tämän olemaan luhteen. Ja mun on joku jopa puhuta tillimaa ja aatsimaa pe kahku ja kaafe ja ohka, tämä oli finja tilli. Tämä oli reftimellä teko tjohkalla roftus ja jukaati kaafe ja saakastalla puhkomaan. Man birra.
1: Da mun jotsange olo, mutta kuessi ikä tunnus lähtään melde Simboat Studio. Ihan tältä sämmä, tänne studio, jos tonil harjaanan tässä, teko millä harjaanan.
2: Sai teissuras.
1: No, iälle tuu. Iälle tuu ainakin.
3: No, tänne läke hui vuoks, mun on slääda feilu suhta. Volkit. Pitsi tämän studio vuikko kosa. Pärälle satsi ja te mille kolmasta pechokkalla. Te manna puurissa.
1: Mutta le mailo don tänne mai jo iki. Don to kyllä, että jo iki mohtu jälle kullaa taittaa. Tonki peiroista hirmo siis luuti. Mun laivin ei vahaa jo ikka diit. Mun innu tjähpi, mun jo ikkan vahaa. Ei oo mun mai kultala. Mun mielestä lää hirmo mielekin te vasain kullaa taittaa.
2: Nähtäkää, että täällä luette podcasta, että tuo muistelus mainasi. Toppala nuolu tehty, mä olen muisteli ja pukti. Ja tauske nuolu jo aikan suomaan, mä ei pääse kuulla, jo aikan voijit. No, tästä on kalla muun mielestä huisoamaan. Tästä on okta sevamaan mun inkultalla musiikka, hard rock ja musiikka, kun mun harjaalan. Mun kultalan pitäisi luette podcast.
1: No, mohtii tästä, kun tuu jo aika hämpöli.
2: Joo, mun en tiedä mieltä nuo olla juikkana olumisista. Muuhtuminen tällä munkin, mä lähdin tällä viitnan tällä. Mä siellä olen vähän päällä tai vähän viikkomin juikka. Mutta aina, että joo, juikka mukaan lähdin minä istun. Tän numot on loa, huitaa ja kolon okkuttu.
3: No tällähän heivä huipuudessa. Huitaa ja on myös joulus piljen.
2: Joo, huitaa.
3: Ja surraa ja muut huuraa.
2: Skohtri.
3: Tällä okta tarkas, pitäisi juikka olla, jos se tämän pohjengsmutuun pian johtuu jo vuodessa. Jos te ei halki juikka, te kyllä vissiin juikka kohdassa.
2: Mä tein juiksi ihan ipäin.
1: No, mä saatan myös muistelin. Mun aina taa pohtin altaas, kun olikin Englantissa lämmöisen. Ja te oktan pohtelin varati, mun vuodessain altaas pihkas häyt ja härvi. Sili saavutsa ja alkin olleet. Te nokai telefonnassa strömmä. Ja ei tiedä päätä, joskin toppelin muistelu saitte. Mä toppelin. Yeah. No, ne jäsenära juikkasti. Ne oli alle heit. On mainu juikin leik.
2: Kainan tjala vai juikkasti. Mutta maille tekee min hautala. Mun junainara tahtun tämä haastele olemahti. Olemahti teetäsi i poskasakin.
1: No.
2: No. Mä en mä eikö min järä.
1: olemahti. Nagoda kontal joikstit. Tämä vuosi luodi mi pahto aivaidus.

0: Tätkälli jollekin lyykkä, auhtmanen.
1: Tätkälli.
0: Joo, näpä kuin IHS soivan, mutta juneinar. Tän itse tehtän tuon, mutta äänemäärä ja siihen mitte zuuhasta.
1: Joo.
0: Tällä on kai, iskä juneinar, me siitä hänsi. Kolla enää.
1: Ei muu sen nuhä ei sieltä, no, mutta kolla. Jaanja, kun saati jo ikätä.
0: Mutta oli mä tätkältä, että tätkälli ei voi juuri tilenkin.
1: Ei, tällä jopa samaa, kun tien valtien haastelun saa.
2: Tätkäl färjät. Tämä horui heivemmin täällä.
1: Joo.
2: Jäin haaloi heivi.
1: Jaaloi.
2: Kodunnoin huumaa. Tehän heivi. En opu muistaan, että opu soittu kulta läjiä.
0: Oja, ja se hiihäkän, kun lähti tuulimmai hästelän.
1: Niin.
0: Jee.
1: Tasakalin jääkki. Kalta valko lai muu jien. Mohto olla mahti, mihän tällä kultalaiset haasaa, että tappee tälle mohtin kähtsä autsis.
2: Joo.
1: Totta lähti fitnän?
2: Meille, no, me leimme kyllä kuoltakin jo studios, mutta mentaalla lähtikään leimme autsis.
1: Joo.
2: Dehe mi leimme hänet takuessi, että outa maailme olu autsi olet mui luudit. Eli hui, aina muun mei kuulaan autsai. Ja tähän sattii mun jo mei vähän pääsumnalle, kuulla tei luudit. Aina muun pääsen kuulla hejan fulki ja hejan soga luudit.
0: No, te sattii en pala vain, kun me kanskelle kvaretaan.
2: Joo, nää joo, nää kallekin kvaretaan, että

0: Asulli.
1: No joutella seikkille ja autsi sihki skuule ja rambuuta. Ja te laavi ja tjohka niitä olkovälle rambuuta spälle, jukati ja juikat. Ja tämä hiilin puhki mielessä nuvua kaskalle. Mikolla maittetsä?
2: Autsihan, tämä ei munin tietänä, että autsihan lämmäs alle. Alle stora kilastan lite, kun onhan muista lite Svein-Ole då att autisten i skolan mitt. Det är dålig näkigt.
3: Tack alla skolan lär man sig rambor i. Jo, jag håller mahta kolla med muista lite. Tälle kohta tänkkaa, kun muista äikalka perhakaa takka. Tälle spällan, ei saada stora sottoja jo aika perhakaan. Ja mun arvitaan, että tällä on rampuuri, jotka päälle leimassa tänne. Tämä pohti herkeä, nämä herkkiä, kun tässä ajapii sanottu. Ja tämä oli draama, me saatiin oppilankin mannessa, jos päälle leimassa.
0: Ja joikin.
3: Ja joikin. Ja tällä tavalla saattaa tätä, kun huistuora sottuun tietysti joikin.
1: Joo, niin tätä jäi Sveinuille klemmetsenne. Ja tieno asia kaunikään narkoraatioäpsoon saatte luotis luohtain programma. Lemailo mega verdenne kihti hule mahte go finaali munno luht studios.
0: Namaho. Na main me somali tunu in homalihte.
1: Ja somago juiksti vel tälle ja la ma somma.
0: Nante kai ferste muhtomin.

0: Tuotsi jälä täälas uussi saami kulttuuras ja tuo jära tuotsit. Tuotsi jo miehtä saami, millä tällä alkan raittu päivissä meidän maikohtajat tämän vuoksi tuo jär. Mas mitä rinket tuo järjettä kullat siis saavat. Ja se on kohta alkaa tämän raittu talapan tuo jär peska neljäs. Nä päivä tuotsi.
1: Näin, valoitti.
0: No, mä olen homma peskanillas kooston lähiä muotan manne.
1: No, täällä on manka, mä ei ole mun homma. Just täällä, missä äänä säädäs rihkatsuakin. Ja tien okta vuodesta varajan. Ja mä saa touti, mulla on nää raatiossa aastalla.
0: No.
1: Täällä on mun alan rahkana, mä tai päivä. Täällä on ihtiin, vaikka on tohku mättäs.
0: No joo, ja tämän vuoron jälkeen peskanillasin rinkin kalten politiikkapirahalla, mutta Tontan hahpan tuojaa, karratuojaa, jossain äidin aipasrekta, mutta hilka tuossa aina tuotsi maa tällä ton haltaiset.
1: No, tahtaa kalla tuota. Mun täällä väitsen skuvlaa tälle nuoren rambulikin kautakin. Väitsen voisi toppi jatka skuvlas ja vitnen joo, ei vielä tuotsi skuvlas toppi johkamoksi. Joo, mä sen vasta taavästältä nää kautakin. Tai mun lähtsin vielä kuehtiä ja oaptallia toppi. Ja jan mestira luhte ja loppe tältä toitjuin ja välten lohpastan faakareive. Ja tietyllä musta hohpu tämän ällimisen.
0: Tuon on hohpan tuojär.
1: No, kuitenkin kuvla hohpan tuojär, mutta jältä tuojär, kun tietysti hohpan on musii kässiä. Tuolla aalu olla mai hohpa, takkala viikka siikka.
0: No mä aina toitjuin, jos mä jälle, kun tänne maasalasta skuvla väitsen, tämän karratuojas, Mä oon tottunut, että jälleen näistä tässä on uhapuu katso.
1: No mun lankaan tottunut, kun mä sain jo puhuttuun mä sähtä. Mutta kerrassa ja fatnassa tain lankaan tottunut. Taas liftsi huisoomaan, mutta ei mun lankaan ääräkään tökkään. Tekkäs tuoreen puhuttuun. Mutta muuten mun lankaan puhuttuun. No kaap, mihin lankaan korron ja kaap.

0: tiellä aina varra.
1: Tonilla tiellä ei varra aikuisi mai eskät.
0: Naakalta ko asta ja tietä lai astalus tänä eikä taas lai äiki ja tuetja ja nyfette taas on tapsuva äiki ja puerra äiki väl jos kalekä takkeen vuos finja liekkuus tuetji saatta ja tadi paha pu mun kanjellojen vihkakarra sitten politiikki ve ei mun asta ero vähän tuelle tälle vähän altsen tuitju ja nää on vähän solmuita.
1: Tuon kuoru käfti. Mohtel tehty, mä astunnan huomasin, että on tekel karratuista läyt, mä itseään liina tuotsi, että on aika älkeä atsa, että käfti, mä tuotsi, teki kurru.
0: No, tiekkal kuulla, että uski alku, mun tals mihten tiekkal on mentu vättis mun, mutta te vaptetse toppe vatkaskuvlas, toppe mikua ryhmä käfti, kuulla ja noptus, ja huomasin, että täällä mie vättis vuote jo, menstaralla puudes heivetän, toppe mun korron tälle altan vuostas käfti, mutta mustakaan liekkää finjatilli, te osa ahkurohki ja lävi kuarru mun käfti, taatemmel, kun alte traasuluvu musta käfti. Mutta te taatistaa ja ahkuri pusa hainan puudes, ja näin ja sähtänsä mun kuarruti, ja teuski käyfäs nuo roolmus. Mun on kaffettiin, mä mun tälles kahpun tai käyftiin, se uhti kuaruhti olla mui pitch paraka. Ja näillään kun roukkas tämän vahpuma jälle, että vähän fitnen tälle nuora putsan vielä.
1: Tämä on
0: muist. Nämä on mun kall muisten. Vuosi tässä käyhti, joka saattaa vähän paskia, kun häri tupatsin. Mutta tämä oli varra monnekin koutun tässä reiskolle, että nämä on vuosi tässä koulu. Mutta on heivettiin tein ministerinä, älä puolella, että kalla saattaa käyhti, vaikka mä oon ollut mangan.
1: No, mihin kalla varraa häräjänän kalle 400 aineiden ja käyhtiin? Hui, tämä on jälleen käyhtiin, paitsilasta, että jo aallu. No, kalle käyhti kuorot on jahka, vai launua, että jo ehkä kuoru täällä käyhti?
0: Joo, kalta jahka, saatko kalta, jos ei kuekti muhtu, minun kolma käyhti saattaa kuoru. Mutta musta kalla lihkuta, että musta eämi vielä millä hoitua jäädä ja tahta lävemäi kuoru vähkin. Ei mun saattaa puhua hoktu kuoru, että ei käyhti. Mutta aata kuekti kolmaa, aatko rekin asti. Tämä on saattama, että se jahka, että voi pääräs käyhti.
1: Tuolta naamuhasta tässä autolitsusten teidän kuelakatuja, kaalsuja, koiskiä, eikä kaamai. No, kuasta on jahkat on täällä piasa täällä tiejemmäi eskais, kuasta tiei tutsu. Kuasta tähtä äikki laista tanketahka.
0: Nämä mun on smehtäneet, että kuolta olles on musta sinällekä saattaa ja mä maikallekä parkas, niin reftimeltä ne älimisä. Että jos on tälle saattaa vähän leikäikki maita ja tälle puhutaan, että siellä on leikitu aimaa, mä tämän ratsielämässä. Tämä ei mun kannalta. Mutta tämä oli hirveässä omaa vahva tuota, jos ikäkään leikistalla. Ja äfkällä vahva oli maita. Ja mun on tarpeessa niistä, tai karvoja ja piivoja, mä olin sähtiä, kun arvoit.
1: Tällä varrella tolgerais on kenä saami koska tiellä ei ole kehtynyt, niissä on ollut mun paruku, mutta mun vettin mieti ikälle, mun on auta ei vielä tunne päskän iljassa, että tiellä yksi joo, mä en munkin yksi on sähti killa hahpa, että niin kuin just tälle, kun on noista lakkaisi tsiinga, että ehkä juuri tsiinga, mutta me ei tokkali koiski ja juuri säilä tällä koiskana. Ja tällä varalla helpomuska tiejälki hosti ja entäli kalsui.
0: No ei, taatte kalla teuras. Ja mutta puhutte kalla olla hattiin, tälle takia korru, takia äänsää sitten pälkää, takia olla viekkasikka. Kun tiedän, mä oon ollut olla parku. Te ei ole teurasikki kalka, jos jo ei määtti ja täpsata. Ja kalla pede mäksi ja puuri noimme touttumme mäksi. Kun täällä on ollut parku ja ollut mahtu, tai tuo jää pälti ja... Ja mutta äskälästä kateuskin liftsi, tälle sähtä kuarru, kun älte on tehdä asta.
1: Joo, täällä on pannuun omat on loa, täällä Oulun parukku juttus, täällä on tuetteristä jäljen juotkat, ja te kalka luopaste tuu julkki te karte, täällä on oste ja ostui suolla ja veikkomai.
0: Joo, tässä on kuule Oulun parukku. No, kun johalla ostui pirra, täällä millä maassa Oulun parku, olla mai siistiä raakkaan, tai mun kalan vielä kuuluu raakkaan, ja tiks on siistiä. Ja takkala takkeen puhtaa, mutta tämä on niitä parka hyökkiä, ja täällä on välttää huijoulu oktanavaa ja parkeä maettevaa, kun täällä siis tihkan manka johkeet tuntjumi.
1: Ainoa?
0: Joo, te monavutsuhtan teillä ehkä pääntä älkstuettiin ja tien lakkai vätti, saatte vettmähti, nun kuarru ja niin, mutta tuota hamnasta, millä mun hirmat tehdä, no mun jäskinaa muutti, tai kaapmasi joka oli kätiksu ja ostui tuohpa ja puhtaltiin. Mutta se sitten raakka täppi, takkalla hui Suomeen ja tainnalla hui jälki ja hahpahti kuarrut. Mä vaan sitten tuin ja väsku ja pähkäni ja sähtä vaikka maita siisti on kuarru ja hui feinä vielä saattaa tuin.
1: Tänne tonkille houluluohti siisti raakkan, jos mä täällä tuun saada juunut tuolli. Mä oon kuhkaman uutta täällä kädessä siisti, mä oon pääsä jälki tuntju.
0: Nakala kaikki te vaan kukut manna.
1: Ajahan
0: manna. Mutta tällä voisi te uskoa sähtävällä kuhki häiki manna. Tällä on jo manka voi mulla navvää tai tuji. Ja muhtun voi tässä manna hujoutani. Tässä tai on täikki siähkaisista sähtä navvi tai tuji. Ja bossa tältä ja täälläkin tiksu. Tämä manna vähän joutan appu, mutta kaikki te vaan voi läpäällä, ikään varra esiin pääsäsi.
1: No jos mä mun järjellän pääskänen, ja siis manne lomperosta nää Oulu tänne tutsumis.
0: No mun en tiedä, koska huulki. Okta kaladeuski mun on saappasan tai tui aipäivi. Ja tällä lompoja sottan tai maina siun taas oli matraja rohki, eli neiperäyti. Ja mun lävin liikkuu, neipi tutsu, toppis kuulas, kun olette leikettu, että teimu. Mutta te huomasin, kun älkin huomasin, että uskin, että on ollut chappa tuoi, mutta ei, tämä oli suhtis kuvlakantari. Pojoa ja suhtus tuoi jäädä, no saattaa meillä ei sohpa tai tuittu, vai jopa vettä tai tuima jäljen. Te tiedä sitä varra vulkii tälle. Että päällekinkin tuettis kuvli, kun mun sijakka tarpu ja iljan veilas vuotta äärälakkai tväytit.
1: No just mä jälle tälle, Jere, lähkon tälle just te tuntjumme maite.
0: Mun nankal tuittumen musta kallateus tekkää tilli, että mun manka tuo ei oktanaa tuittumen. Ja anto olla vähäikin, te räävällä nosta tuo ei päälle tuo ei. Ja te kähtsalan talta on ja vähän väski. Täällä on vähän muuta, parku muuta ei meldi ja äikki meldi. Että kuten musta tuo ei mun tohpen, kun muhtun tuo ei tähätkään, niin vaikka mun kuhkaa äärä, että mun vähän jolänappu.
1: Mun kavettin teemän järra, kun mun kuulan jo tuonne, että vähäs maija tutsun, sihke karra tuojis, litna tuojis. Millä pääskä neljäs tuumialas maija tänrätsillä tutsun, lämmäsen tähän väittämusprojekti, ke tuotsi homma?
0: No tahla takkär maijan on tutsun, mutta tahla väittistä uski, tahla takkär mi äkkänä, sikki voingalatsia ja maittaa josta tuotsi, tahla tämän käytäsälän tutsun minusta. Mun onkaan loutalla takkari tuntju, mutta en aito jostain elokunnan tämän tuijuun, kun tämän jo mei tällan hommaa. Ja taas kallasikki tekniikkalas päällistä, tuetsi tekniikkalas päällistä haksia, niin nuu saappa sotta koopa veijulassa. Ja taas ei apu sotta takkari jäytelässä, mä oon vaan väljä, että mun häälifsintä sotta huifinja tuetsi. Mutta ne muuta jollain tuntju, mun ennä tämä hiljaa nuu vaarallas, jos saattaa vähän tuoppil täppillä, ja haitomannan challa melte, tälle liikalakaan mitä tuottiin takkärin. Ja te haattialti niekkiä, että he loktana taate melte makkär puhatuuslaute, kaafpasan tai tuijunna. Ei mun tiennellä nuo hädästuvan. Mutta tiellä takkär, millä lämmöskal vähän vättis. Ei vättiskal liian, mutta äijäin.
1: No kun asti on tänne kättä tuonne kirkkaat.
0: No plaanakka, eli tuo mätiä jäikin juu kärkaat. Ei mun tiedä tuosta einnostikkaan, mutta mä täällä koivan hällen vastaan tuo ei pirra. Säihtää muuta tässäkin vasta ohtaa.
1: Joo, saapa mistä täällä istuu puori muuta pukta, kun vähän tuotsi saa päässä maittaa hällästi. Ja te kannattu juurta päässä tänne tuotsi raittun, että tauksin mä annan tältä, että täällä on huuna pahte tuo järin, mutta järjellä on tuossa kuute tuo järissä ton tahtsi kulla, että saa ei pahtavaa.
0: No te lyhtsi Suomea kulla, nämä on saa kaikki. Renki voisi tämän vuosta siimman arvallan. Tällä on läköyppä. Tämä on jo mä väitsin mua skuvla farulaa. Ja mä välttin farkareivi samma aikoo muun. Mä väitsin mua johkomoksi farulaa. Ja tämä loppui meidonista eikä tuotti päiviä altses. Ja tämä tuotti olla säikkiä. Tämä oli yksi huisoomaan. Ja mun on suoraan ehkä tämä manga skuvla. Mun älikin vähäsi mua jäädä homma. Mutta tämä oli piisui tämän tuotti suikkiä. Kiitä tässä. Se oli siis oma kulla. Mä oon näköyppä. Mä oon näitä homma. Ja no, pelivätkin teuskin musta huapta, että se on välten fakarei, sakari sai, jos oon näitä haastaminen.
1: Te Kalle, tuo järpäskäni, jos ifall politiikka on ollut kiihtu, kun selvä tällä päivässä me saatte ja vähän hälystit tämän saami tuojis.
0: Ei olisi kiihtämus. Tämä siis on.
1: Joo, ja lihkuin tänne ja jättä taitsa homman tänne kauttaisin. Tämä on Mikalle, tuoja hastit vähän suolla.

0: Ona otsus, mitä ei vaadi Marie Kemin. Sonne journalista Charlie, jolla parakan diakunan Karasjoka kirjakussa. Täällä on juokka orunsa i Sörlanta ja Karasjoka kaskas. Ja paraka kristallis aike Charliekis norahtan asti.
1: Mun puuri syynidän tuki kuulettaan Ellin uenju programma Mikosjuovu otsus. Mun rohkadalan, että on pias hellit ikmillä härväs vuodas. Kiihtu ipä lähtsi, että on pias väsihit hirppäs tuhti Suomas väsähusai. Tiivti suu väsihit pöretahtolas vuoda ja faavööra tuus ja olumuin, kes on täivä otne. Aamen Jeesusa nammi. Otna saattakis, aiku muistlit tolikumi aipas täävalas, jöki päivalas, huusamis, leimat omadest antalatsa, at äddimme torvasti hitmili rohkusabokte. Mun anja farrudin ja rohkutatsin, taliku siiletsi onni. Täällä sii jo saattan ollesol mutsin. Nietatsat ja mun farrudeimme käsiluomus sikä määttin ja tavvin karasjoas. Läkustu huui pöri kuule hippillä sääni, looka hippillä sääni ja tuodai puolatai sääni. Jälli tanja ja pitch hippillä sääni toimat. Ta jälli sätnihan kustu vahkoha, kun pärmi ätstan pitch toimat. Amala hohto aivilis munje. Mii jälki harmukasi löhti tän älli hippillä sätnai. Tothan tultju min ektui. Sätni han lät eutun puengan ja faamun, ihmillä faamun. Aikumas muistelit, mii mään ei pidä tjöjtsi Lukas evankeliumas piipalis. Olemahan ja pukti mään ei Jeesusa luussa, või se on kuoskaa siin. Mutta Jeesusa ustit, teh mähtä jäädjit. Siikku kohti olemui, ja ei suovan olemui pukti mään ei Jeesusa luussa. Mutta Jeesus tahtoi määnä puhti suluussa. Kuulama Jeesus tiedihi mähtä jäädjide. Tikt määnä puhti mulussa. Älä hehtesin, tasko ihmillä riikka kuulla takkaratsaide. Ihmillä riikkala määnä ei onmis, mutta kun määnä lähtääpä etämä alte, vaid ei talle kuulla ihmillä riikka sikkide. Ihmillä järjäväs vuotta ja puuri siunatuussa lähmäänä ei patsil täältä peettämä alte. Ihmillä riikka toimä siin ektui. Lämmäi äärit luokka, mi uutsamäänä tsipirra tsoetju sanmai kitsis. Kuula mi tsoetju. Uutsa haatsai ja njommi määnä jälmis, tonne vuodun on altsi suoji vaasalatsai vasta. Või piasab pissid ju ehkki võsta lasti ja maavsa hetki. Iim võike äde ullasi tänšaale paski, mutta orulemin ate ime lähtsile uutse määnatsi jälmis võdud on suoji vaasalatsai võsta. Ja te pissi huubu ju ehkki võsta lasti ja maavsa hetki. Njommi uutse määnatsis lä nuu puuts vaimu ja son lä nuu viigi heppe. Aval Daanilla ipä lähti vuodun alt suoji vaasalatsa vasta utsamäänatsin jälmis. Kiihtu passi vainga, kodon tjanmusta mitside ipmillä sääni. Aamen.

lähen tau ja fallo da mana i kun. Ja ai kun tal muist vetale ko mana cierostale kessit. Mi kam ne me cierostala mihtula ai pan ka saistan kiesi. Mun etin kuslus kessit kekte tu fa cierjanu plois. Uotelinjan ja sun nieljin nieitä ikon. Nieitä tsi ahtsilei lohpida nuastit, varasamus teide juula plihta, tai ja skeit poota masat juula. Ahtsi feriti taak nuukolei lohpida. Nuupin varasamus näitä läve aalu ädstalla stöölle uoppa. So mai haali di juula plihta. Saatai aale näkka hallan ja nimman. Ahti vaimu nuorasi ja riipahi vasti vel nuppi juulabrihta. Raafi maksa ruuda kaunahi son. Muuttu mii kalkas. Amata kvekti nuoramuusa mai varja kodika. Mii saatai vaale parkas ja nakka hallan. Mani pastöällä uoppa kõrts otsuika juulabrihta ja suoi äpäkal otsun parkuika suoi. Nuoramus uoppa kõvtu mielas leitie hirama võik mehtun. Talle mu vaimu, kes nuorasi ja riipahin vastit juulab riehtai, ta on kohti nuoramusi. Taal ka leeti tõurasi vastan soolpi nieita tšiita haalaime muotalin. Päära ja tõaja juulki ja kielai tõajaime. Millemas tõalehpamin uslus sentral panastas unne valduksa kuoras. Jo ehkä määnä se juulabrehtä kiela välte. Fahk stava fuomasin, että mi fert olla sit toivasti hitmili ja rohkata lassus varjalussa. Nieitä löyti leti juulabrehtä asfalta aala ja mi tuotstema puhka riekkisin kietalavai. Mun rohkata olin jitmisit. Ehkä pyrstän jos aamas olema kuulit ja oinit min. Ihme lähti toppe anmista tsimmun. Mi rohkada olla tunni Jeesus on ammis. Vaarka jo sänd henge jo ehkä nieta tsi, ma varjallisin. Omas eisi ja kohtsi ja pärititit. Kun nähän tsetju salmai kitsis. Se on kohtsu engilitis varjallitu, kos ihkin osit on joodat. Varjallati okteketua ja julkita ja kiela. Ikalgi un haavaske shot. Ip misanis tretju. Son varajra puosu tafti. I uhtake tain zveukan. Mun tuodastin hui tuodas. Kiihtu ip me lähti. Ton varajali puod neita chi tafti. I uhtake tain zveukan. Kaan heime hotella puermus lähtit ip mille satnai. Kun nähä tretju salmai kitsis. Herra i löyte tu julki sveiput, tu varja läätsi i vaipa. Kun kirkamme ruokat allemis, taatsi puhka hiitmusit ja tselökasit. Aamen, Jeesus on ammi. Ei niitä kustu perustan älki härjä hattu pissu tjuotsa juhla priehtäi alte. Mii väätsilemme põitse Karl Johan Valdugata meldikita nationala teatraluusa. Mie Oslo skoonakassa ja dronnekja sluota lahka. Tan hirama kuks nationala teatra säinikuora skannemet asfalteri jovun mitulava. Mie ingen tsekkul. Nieta tjokke ki julebrehtai ala i alki tjerastalle. Atja neki ersmehtun aiki tjerastalle. Äja på tolakkanke. Siis leitse paatsilis fiin ja käsi tjoulat. Muhtin turist tjultsu ja kehtsi nieitä tjiita ko tjerastalle. Jo eikä sais kos joodimettan kiesi. Puuri siunidi ipme lähtsi mitside puuri kuks asfalteeri juvu miitulaagai, kos nieitä pesi tjerastalle. Ipme lähtsi toppe almist ei kuulla min rohkosa. I ohtake nieitä tuotjan julkita ja kieda. I ohtu jää pääriti ja vankelahkai. Äskä tallikku põrsamist jätsatai konfirmantan. Älkis on tjärast ole tjuotja juuleprehta paana alde. Stöörä oäppä luoika juuleprehta jätsi ustipiita. Juuleprehta hän saati puri siunan ussan mankasi.
mun lovanta på sanma i kittis. Van hurskis illu da herras. Ja ohta torpu so luhte. Voa voikalat mainu hietset liikulatsan. Läävu ääri must torpasti hitmiri jo eegi tiidadas vuodas ellimis. Smäävita ja stuori tähpavusain. Lä mängi riipahan älki raat hietan faamun. Ja lävin uola stressa luvat. Jeesus on tjuvtus jo ehkä aiku musi ja jo ehkä tinki. Vossi vainga, ki tuoda la järmäi vuoda vainga. Atta tuutje puuri träädik ja riermi. Kuula pärä mi tähva mu vai Danieli ja suusti piita, kun leitse tämän suura kadis koona kas lebka neesara luhte. Mun loantope Daniel kiitsis piipalis. Ippil aatti tämän jäljän nuorra olema järmi ja äänti juumi. Ippil di puolaan challagi ja viisudaka. Ja Daniel mähti chilik puo huonja huusai ja niekuj. Mun lävi muhti min rohkadalla skolemäänäi ja studentai outas ja tatsat. Tuon ippil lähti aatti järmi ja äänti juumi Danieli ja suusti piita. Tämän järmi mi pahtat uus almis. Aatte tämän järmi ja äänti juumi skolemäänäide ja studentade vi ippmiri puolaan challusi ja viisudaga. Passi vainga. Tuonna järmä ei voida vainga. Väärk skolemäänä ja studentade ippmiri puolaan skolaborgui. Lohkami ja challusi. Amen Jeesus on ammi. Nätsjätsju piibelis. Son kaaleha mu ellima puurikun. Iib me lähti kaaleha tu ellima puurikun. Iib me lähti kiia puua fiekalas. Son täuda tu ellima puurikun. Lä huu tehalas rohkadala Jeesus on naama pokte, kui suorvu hippmiliidu rohkusi. Jeesus on naamas lä fahmu. Puua lä siinne tu mun Jeesus on pokte ja puua tollu juvu patsin suu pokte.

Tope viina mos kitsistä puurisiunadussa, vai tää tuolastan tuu jällimi. Puua tää puurisiunadussa shot tuu ossin, ko jiekata herra itmila. Puurisiunidubun ton lät kaupukis, ja puurisiunidubun lät on pieltus. Puurisiunidubun lät on määnät, puurisiunidubun lät on kooret ja laivun käärit. Puure siunidumun lähtoon kuin puolat ja kuin polkat. Herra, että puure siunaduusa tuu aihtide ja puhtu parkkuide. Herra, tuu ipmi puure siunida tuutan iettämis, mais on atta tutje. Herra, atta tutje valjukas puu puori. Se on puure siunida puomait on tovat. Luopas vielä tuolastaan ökonomalas puuri siunatussa tutne, numo tsetju viida mouses kirjis. Tuon loone hieräide, mutta ees itaps välti luonas. Aamen. Tastu rohkadalle nää. Ähtsämet, tuon kuutele hanmis, paasuhumus tuon amma, pohtus tuu riikka, shantus tuu tahtumo almis, numo aitäi etämä alde. Ahti mitsi ootte min pjeldvallas läipi. Ja ahti mitsi te min suttui andakasi. Nuku miike andakasi ahti min veikulatsai taasemet. Ääle tuelvu min kähtsalussi. Mutta pääste min paahas eere. Tas ku tuule riika ja pappu ja kutni. Aalas puhti. Aamen. Herra puri syyni tyhtsidu ja varja lyhtsidu. Herra tjuukusi muodutis tutne ja liivtse tutne armukas. Herra jorka liivtse tjanmidis tu aala ja attasi tutne läfi. Aamen.

onna kosti otusis li Marie kemi. Otusprogramma puftadeggi ja tekniikalla shoutsvastideggi Daniels Martin Kristensen. Koodien lagasradio puftada raitu NK Saamai. NK-redaktöörelle Jan Roger Östby. Lähkust juurdaga tehe ehtuusa otusi. Saatte mitsiä tiedu NK-radio-appapokte.

kollelahku ruunuvan. Kässä pahkan palkala halti luohka ja saje. Torskaissa rasaluhkai varrasa nuukiessa liht. Kammas kaitti kuopparvista. Luksa kuului, fas kää sua.

0: Tavenjarka mahkaravius tällä pekkan turista koulu muuto mahkaravjulla maija touttusta sahte fahka sahta skottet. Mitä fa sahta tauai vättisin teivät, jos luottusla vanttatäimin. Pirrasi vihtanappa hioi tässä vähki patsonmos Nils M. Sompi rohki katsu kuekte spanskalas parikki kelikalahpun tavenjarkas tehe mahkaravius. Ekte tuorasta teitä pahuvan juovas sullasas, kun reussa peyti lahpui sohkes merraskuattosis, mutta paikallas mahtu patsaitti ja harjanan patsolmui vehkin, sattaitaan tahpausi lehkolas lahpa. Mahkaravju patsan meillä ei vänti sompi, piasa jo ainit aanehis filmapi, tajia mait lahpon peyti leikärkän päättisti ja sättet.
1: Se oli vasta nuo, että fjärän, että okta melpiinti, okta absolmus, mi täällä on makkara useeri. Ringstivos mun ja kulla, että lääkö mit veilas vuotta vähki, kun muistri sisällä kun okta on mei. Ja kähti tämän kaunan hohtverkin. Ja Mikael Hujoni, teimme, mille me viidat, kelle me hui kerroksa, mille me naa tiimme päälle, teimme kerroksa vaikka jo. Ja ja samman me unna filma pistet ja mä lähti lahpun, on me lei kovillan, tei filmistä aina autoko lahpui. Ja tätkä oli jälki aini, koska leitä oli lahku lahka kaikki. Ja no, jotka oli jäävri leikki, jotka miettelmässä jäävri, mä ei tautta tappi koulu. No, jotka oli hui älkki aina koko oli lämmössä, mutta oli vielä teimä äiti, kun oli takku manna. No, jotka oli lihka vähän jutse, me mun mieltä alkaa ohta tänä olemaan. Mutta jotka oli maana ei huipuudessa ja oli hui laakka lengi. Ja koko liesli filmi, mutta oli vaikka mokkilan pohta toppe makkarin nuoren kouvlus ja pas jorkalan ees mä saan sunna vastumaan. Mutta tätä oli kauden hujoa. Tätä oli Andres, kun me vulkimme, oli vulpeella tiima päälle edelleen kauden.
0: Te viitasti vulkipä johtui. No mohti plääniipä, että mohti jäl tahkapä, koko kuhte vaikka.
1: No minä arvostan, että vastaan, että just tämä käynnällä näitti, tämä kuorrataan. No minä auktaan, että minä palkkaan, missä kuorrata näitti, kehässä käynnä näitti kuorra. Ja noppili, että minä arvostan, että maitteen kohdalla täällä kieli maitteen, no minulle ei ole tätä, minä annan mielessä. Ja no leikki tahka, mutta oli Jorkalan, minä annan vastunut, oli joskus Jorkalan saattavasti vastaan. Mutta minä siellä tajuutta, että minä annan ne joku puhtalai. Viitas puhtalain otti mi just tällä kähsellä kauna hienan ja vuosi ja eikä juokkaan vuosi siihen ja te. No, koska sitten oli jo nuolikin. Ei toppilla nuoli, tämä on aina vähän, mutta nyt me sitten mun mieltä olemme sahti kauna. No, tukahan taas mä olen nuoli säikki, kun me kuulimme haistun tämän kätti, tämän verran jonkun päälle me olemme ton päälle näitti, koska minä tiivimässä on lähtenyt. Itä mannan ero, Andreissa oli mannan ero lähtiä loiminusta, vihta loiminusta, se mihinkä länti käymään olemaan. Hui. No, tätkä oli hujoa, niin säässä vielä.
0: Mihinkä länti. Tuon tästä käynyt tänne peytiin. Saatko kolon vähän muistella, että minulla tuonne pääsi tänne tähpahusen?
2: No, mä olin päiväntin erään, josta olin mahalla nautakiisti omaa kallekka vuotsia, koska mä olin kohdasti ei varikä. Vuotsinen äiti, kun olikin manhoista sehkän luettelua, se olikin on kuorra. Mutta jos kun mun vuotsin ajan ja äiti, kun on ruvut spaili puolta mun vuosista. Täällä mä piirti tuolla minun kaksi kielä patsi. Hyvä mun. Mun sitten kuksjoukkailti ja mun nautin aikasta ja pahka. Pahkoja nuppitsaarivästä. No, mä en vielä rahaa, mä vaikin näin kuulella leusaa aina muu suokkai, kun on vuestan sukuun. jotka mä olen hujoilani. Tämä
0: no mihkälän, että mä ajattelin, että mä aloin pyytiin. Tähän mua on tämän reageriin, kun olen joutunut suusaita ja jättäisi tämän vuoden alus. Ja pääsee päätteen vähän häälystä.
2: Tässä ei vähän muokalkalla uudessa. Tähän oli huippuari mielessä, että saattaa oinni nähäkin muodossa. Se on jätkällä puoli vähti sulle. Tämä olisi ollut hirveästi myöskään, mutta ei ole annut kaala mun kanssa. Tämä oli puoli mielessä tähän.
0: Sulli vihtanoplahja ja tässä teli Nils M. Sompi, kun te vähki kaunat kuekitte lahpun olukuriikalla sparkikia. Maitteille ikä lahpun skoattu siis seisaa. Mä ja muistella läivän te pähkälas mahtu mirkkasuumisi.
1: No jos mä valitan vastaan tämän ässi, jos vanha, että no mille me hujoaan, että me kerrokossa ja me silleen kanssa makkeenkin, että on tämä vaara, että me STV-kos mille ja että lahpusti. Mun tämän tämän, että tälle kivuallakaan erä ohti maitteen päin, että on kiili tämän kauppusti, että vieskeppe, jälppökossa. Ja katsotaan käydä sama ohpassa, että teikki mehti, kun on mille. No tämän, että me Bastol mutta out ja dit ja no ei sun lähti toppe mehtin chala ja dit ja jokin kuulu että kalla erinomais tiuras ei sun kielpu takka erinomais takka lokto vuoden ko poeta liian täällekin on kiiritti helikopterin tai liian kalma jo aini maita eli suh kes maime squattu mierra squattu ja löytyy sahti tähtikin vaan nuo, että oli 70-luvun ja kalitju vähti saitte kauntaan olemaan. Ja me leimme, kun me ajattelimme hostan tiedon, me ei hujoa niistä kauneemme, me ei hujoa niin huolikin houtaan kuin 70-luvun, kun se ei ole veikko tämmöinen. Mutta tämän, että vaikka olemme tiitti ja toivutte tänne Vietnamiin, Ilan koulukosta joulista. Takana erinomais TLS Kerppolas vuotta. Siitäkin taisi on tämä parikin pohtii, mutta erinomais maitte läkkä tilalas vuodena. Mutta oli huippuori maitte, ofta läkkä tämän maitte uuden souten ja tuolla suvutan, että olu älki maitte tämän oktavuodessa. Ei tällä pohjeviä, että Vatu talli lävi no arvus selvulas muuten, mutta mikalla täällä otjun kulla täällä mainimus jääntyy hui ollut ihan, että ehkä oli tässä puolesta, kun ja oli puolella, kun meillä ei nää kerrokossa ja jäänu on viitas.
0: Näitä mun aikun kierrä. Lähpikö tekee lehpä, kun ei ole olemassa. Täällä otjun ollut mahtsai pähkolumun ja kanski muutuvi maittai olumun. Käin ehkä saista outalla, että nuu häälestän.
1: No joo, ja tämä oli okta, että ei kannatko tämän piltu joskus meiltä. Pii hujoa niitä dokumeja Facebookilla, jotka on tjallussa, koska mä itse kiihti minun hujoa. Ja hujoa mä olikin päästä, että mä en lähti tjalliin. Ja sitten uskallan kalli huolua tjallan ja rinkin. Ja mä itse tämän, että no tällä hui, no ei enää muista uskallan täpiyty jo, kun ollut mukaan muhtin muodossakin hirveä, kun kauni on hanna ja jälle kuin kiittävät, kun kauni. No joo, olla niitä. Ja mä itse jäädä ollut maitteella loukkaan, että katsotaan puolella, kun läkkäällä. Ja sitten on kelpulla lämmis, no on täkkärokta vai. No te näkkäällä lämmis on hui ollut ollut mulla challenge ja vältän oktavuolla tämän asti.
0: Mm-hmm. Joo, ja tämän nuppiuasi tänään siis. Kuulat mannelko Juhan Antes Pärre, Juikkasta Pärnis, Mihkalänte ja Mihkalänten leikeä. Se on kuutekään näin, ja ne riepussa piivittiin.

0: Joo, tällä pitäisi kuulla, että nuppi uusi ja rahallamis, ko patsalom heikti tuorasta, joulani käyne lahpon tietihuvon riavussa pöyti mahkaravios. Lähpyko häälestän lahpon pöytin, motten käystäätän manjalle tämän tähpäosa?
1: No, en mä tullut häälestä, mutta me puhutimme teikki kärtiluussa ja tässä, tämä oli mikä läntämeltä ja musi piila läs nutti mun lohkin tän olmettaga mun saat piili valik mun talu tulo koi era olmelu se näe ke vähän loppis buhtin kilometri da se no tuli joku kiven jokka sihkilalti no tät kall leikku ja se huipuli no mun saatin niera hyvää ja muisteli mosoni tahkan ja le maitte planin että just se minun luvus on saattaa ollu hiia ja se jäkkäs järven tyhkä melti, no tuli rantaan tuski, mutta oli joskan ollut, oli sähti, katuski, kevo, vaikka muu, kun oli juuri saattaa olla hiiä, mun liikku siihen kannu puolassa. Muhan meli mohti, ja oli tuski, että hetsäs piuto olma, kallekin maitte hyrmä mohti, kun päädiäkkäin on maimi hiljä päihki selkeä, olma, eli kaikki olma, mä olikin faalaiset tapka päihkoon. Ja varataan tautta vastuussa. Että on itse kuusi ennusti, eli hirveän muutti, eli juolassa on vähän kuin kauni on. Mä en just kyllä mä siitä surassa smehtä mua mielkevän ja muualta tekevän ja niin. Mutta ja missä oloauto on musta mahtu, siinä lämmössä on teillä lukteeksi ja lihallistan taikkuun. Ja noitte miekki, mistä lämmössä on okkutu vuotta ennä olman, joo.
0: Mun on ainoastaan näytä meet jälkeen tällään, että taava ei varo maittaa, että tähän mä en lähtö. Sustan kallekeuske telefonna ja varo GPS. Mutta mä en ole rauni ja ainakin tällään, että auttu, että olemme hakatsekal välttämään tämän leikepahtere, powerbankku varo, kun johti miettii. Näpä leifään teet onkin, mä en patsonus. Lähkö tuustikkar vähkin ja vuotta, no ootaisi ehkä meiltä vuojan alta, kun valkahtaa johtu ja just mä talon kohtu, eli johti on teatona vähän, mä annamin vähän viitä, että johti. Lähkuus mä kaikki vähkin ja GPS ja tiekkärä, mä on kievahat.
1: Ja mun skal tää pilkka lero telefoni, ja telefoni skalla GPS, ja just juli tulla hattu, ja saitte mä jäkkäs telefoni laadan, me ei tiiä sihkirissä tahta arpu, mutta mistä kalla tahta vuotua, kun vaan tätä luontus, mä oon sijoittanut nukon telkuuna ja potekkaan vähkinen. No on joobu hauta märkä tihtiä piekkaan ja täihluottu märkä mitä ettei häittiin ja oistun näin. No on täällä hollutinkka, mä oon musta tehtä ja mahta tänne kolampaa ja sattan tämän takkadiilis. Ja tuskin vähkinen on huippuoliin, mutta on tähtä lohtia, että tämän oktavuolossa. Ja ei huisi, että luohti tosi taito. Se on vielä juokkaa vielä paljon. Muhtina on mahtuva. Me ehti vaan tätä mehkityä.
0: Tuon aamu tämän piekka. Mä en taas vaikilta.
1: Mä peikkala takka. Mä kalka vaan tätä mehtä. Luite alas kuulikoulussa Pekka Pohta. Se on teillä kuulikouluna jouluksi. No teillä huisi. Tällä takka. Takka tinka. Mä jaksin teko. Puhkahti ehti, kun mä vaan tätä miettä, että piekkavat ja välti vähkin. Erinä musta aika koska ajattelua, kun ihan ja annis on ulmahkas. Nähti, ei katsota, että mä en ole ehkä, mutta mä peikkaa, kun ei ole vähkin, kun millä hoitajalas sovu meiltä, kun vaan tätä miettä, mutta peikka.
0: Outa miettä, tehti launua, että just mä tällyt mun mahti vätsimin tälle mahkaravius. Ja Iljafels kuattu ja mun tälle teetan Tuohkulan joulus ja Pekka possu mun junnai. Ja te luhtis kuattu, että lau teetan piekka kaka vaaru, ja te hiekka possu muu olikis päälle muuhtu, teikki kuru päälle. Teillä on Jorran paasto kuulu.
1: Ja niin, että lei. No, vätki joovutan, että vätki tehti koko kaka Pekka paasto. Jos junnai voi niska voi koko kaka muuhtu, voi ja kappa muuhtu. No, kalo hoitajalasta on tehty. Ja joo, tämän täällä koulussa tautun juunista peikkana, tämä on juoptu toukku kosona jo. Mutta kalo vielä läkkär. Läkkär vahpu minun hoitajalasta.
0: Läifäntä tässä vielä aippaluoppas. Jos ehpet, teki just on ilan päässä haini tänne aineis videopihte, että mä jäsli päättäisin tehtyä lahpon pyyti. Mua kautta teli käyvä tämän tähpahosen. Leikko mä annan te näin olla niitä?
1: No, mun kallokin tämän teitä olemme, että komi kulkimme tiesä, että mihin on käynyt tämän olemme. No, kuhka fallas väittimin ja joulusikillä naltun kerkivuolle, ja mikä on tämän olemme. Kalla aipsiikka ja no kuhka kolla. No, sitten on kolla liikkaa, ja mikä on käynyt. No, te mihin on leimästi tasalla. Mies kallekin lahvuodetta musta, että mikä on tämän olemme. Muuten tuossa oli vähän istuudessa juttuja, että missä on tällä lauksessa mihinkin jälkeen vaan, että lau päällehtiä mokkutia, päällehtiä ja panasia. Ja temmalla ei ollut muuten, että saitta maitte vaimusia voi edekkä. No, että meillä ei me teipiä tämä vähän päällistänä, että tässä sähtällä, koska kuuta häämistä hommassa, kun tämä on.
0: Läivähän tässä onpi. Mihkalan teper ollut kiihtu, kun siellä vaihde saatte ja saavan vielä tuonut puori vahkoluopa.
1: Joo, kiihtu sammun ja.
2: Kiitos sammun ja.
3: Joo, leikeelle mahalantti, humalan leifantti sompin ja Mihkalan teperin ja taakulle velko mahte antaa niljäs joikkasta partnis leifantti.

0: Joku.
1: Ja valta kaloinolas mu shermas, kues si pohtan tohko karasjos stöödiui. Amala pohtan lem hailu.
2: Joo, et kaloas mun melmarik ulema tega uppa chuchta me mi ehtara das pää täski hemmetel vähä. Hälestin me tin vähän spappa checkin, mutta ei niin kal tossa.
1: Tälle luotiin luottaa podcaster ja radiosaattaka birraa, kun tahtan almuhan vuostas oasi olla aiko takaa. Se nuo, kun mi tehtäälle junan reiraa ja ulle mahte köypkäläb johtaan saamis. Ja joikkal tahti meni eskuut ehkä kouluinne olo muitti.
2: Mun jahkan just mun lokan vimmat, että munin huuma haalaa iäjanoutus, mutta on ollut.
1: Tämä on tämän logan sosiaalimediaille taloitin kolme huvikalta. Opo on ollut multien juokkaan ja liikon tasa. Ja muuta tälle tunne ole mahti kuin nuu.
3: Natkalle maailmassa omaa lahkalle. Tälle maailmassa omaa sparakuu maitta ei kuorahalla teille luodii ja juikkal tahti olemuihin. Olemme saaneet vähän vähäämpä taravaan, että luodit tästä aikaa, kun kulleämpä luodit. No, että nuo ollut historiaa, että meillä kullaa. Tämä oli maailmassa oma.
1: No mun vähän juttuja, laavin juttuja, kun tuon talen välkipäätte junandrinen tai välkipäätte tai matkustaa mai ja jotain siitä ohpa, kun mä itsekin.
3: Joo, tämän kalohpan tiedä, ei ole sitä luodit, mutta tämä historia, mä olemme sohpa. Toologit ja voisiko olla toologit, mutta tällä tehdä skriftiä, millä teimme ei hoppa ja tietysti, kun tästä mä en toologi kaikki tahpa huolta. Tästä skriftiä, millä foorit, mitä on ne kielet ja ollut juovuja, ja ollut tehdä skriftiä, mitä toalla ei ollut inkaan.
2: Ja on mun mielestä minä mänkin, että on alle suhtaa ja tähpätor, missä muuttuminen olemme varraa päässä kuulla ofta luotin pirra. En tapskalta nuu detaljia muille, mutta eske oppinut min kaafesta allanlaan. Ja sitten ainakin jokta meillä parikin halla tontolos historiapirja ja luodipirja sähköä. Ja sitten hui meillekin, että vaisi mun oini nulle mähti. Tämä veimmäiskin alle lähti. Ja ainakin hui kuorahallaten. Ja tämä mummi vähän kuullin tässä kohdallista. Tämä hori vielä meillekin, että vaisi historia. Ja tuossa tien tempotsko tuossa kaapstalla minne edessä, ties leimmät. Noppilla kullan tuon ja muista luulla mä tien niin älte.
3: Joo, ja tiedä alla huitaa ojaa kuulla kaapstalla. Mä ajattelin, kun tein vaan olopikon, että on ilhuelkan tämän ammia. Tai mun kaleikon kuulla ruudipirra ja järhalla. Mutta olen taas tuon kaapstalla minne saakstalla. Ja päivähkä, te kuulaa färämakkar färääni. Ja oi, te tiedä, oli jopa keltolos. Ja tein vaan just tässä lähti. Luodin pirraa meissä sahkajin. Huitaa ja oluiden luodin, kun kuulaa meitä tajahusai. Mä et oppi taitsi. Kun tällä alkaa tein kuorahalla, kun oppi lähe historia. Ja no, tällä mun mielestä on jälleen keltulis.
1: Mun jutsen te, lakoktake ole historia ole mahti, millä tu ja taravaanen oivainen. Ja mä et on tuodit, mi tuodit ja juodit ja on muistaa tämän huipuuris.
3: No, tämä on pohdi jopa fahka tiekkällä. Nää, eipä nuo tehdä noitin luohti, jos tekee laivin muhtona kohtuisi suohkan luohtiin. Mä itselle huikeltä olisi mun mielestä tiedät. Tiedät väärän tien luodin perran, millä olisi tuohta ja mille tuohta. Tai ei lähde psiikkaa, niin musta on tajaa. Tätä on tajaa, että oli paras noitinkin tien luodin perran. Eli suhtan tällä, kun se olisi leikki barni, kellekin missä suolaan juovalan pohtuisi ja ja te tummahallevissa, ja te manna kuodin heti se rohtu paikkis, mun on muistan rekte. Ja te piäjän luodin, ja le maks noitunti paikki, ja nuo naa. Ja teen luohti, hän kalle reuttadan, numota, että paikkiilla me reutan, tahtan toppan namuhuvi paikki, koska ei orosha holomut. Mut mä tällellekin tjohki paikki. No, että tekkar historia, kuit taravanit. Naa. Tämä on ehkä ollut äärämme, kun alkaa miettiä tämän perään. Ja tällä teusti rahkis voida luoda. Tämä on nuu jalla puhehtalat. Tämä on paljon tekkä dajahusa. Mä olen nuu alla taas siis niin puhehtalat. Tällä pakko. Tällä pakko teko tarvii. Teitte saa niin kuin.
2: Joo, mun on me kuulla. Mulla ei ole minne. Mun on uulla mähti meidän muilla. Mun on hän Nää kolla maksun ja finnalla naulu, kun puolelta minä tekee nää vähän viehkämin. Mun ei lähe pohjavikille, ei juo pitsi muusiikka ei juo päälle. Mä näin podcasteja kuultelit. Ja olen kuultelen tein luotis luohtaja. Mä itse tein rähkis vuotta tai osa. Mä tehän niin. Mun muistan lehe jumma. Te jummatti sytsi, rähkäntti jummahti li junnus kuessi. Ja tämä muisteli johtaa luotipirra, kun olla kovahalla jätsäs. Lähtsöi tolle vielä näitellä maarisi, mutta näitteli luohpastan ja hui. Hui, istun tällä, että taittara lämmössä on katsotaan tolosäätsiä, ehkä mä itse.
3: Joo, joo.
2: Ja tähän on kuinka aikuilla se songa tunnus?
3: No, vissain mukaan siihen.
2: Kuinka aikuilla? Katsotaan lähteä Oulua juoikkaan tai Oulua.
3: Täällä ainakin kaarat haluaa Oulua oasi talkalla. Mä ei plaanas lääkuittaa rahkati, logi oasi. Mä lähden jo baden muoto oasi ja tällä en vei olas, jos kuldaleggis, mä ette tipsa teihin.
2: Kola, ehtelä kääre, puh päätti.
3: Meillä, mun on sulle täällä puhuta aikoina, koska me jälkeen päätti, no, vel tämän mii mun on svailu.
2: Joo.
3: No, täällä ei ollut tipsa, ja no, puhutti mun ja juuretakin, mä ette ihan hui sama lohka, just takar tiedut, tai ihan mä ei sahti valti meiltä tohko saadakin. Täällä on herve houlu on saadakin.
2: Mun tankallan Oulu aina, kun ei läpistyy just johka, pehti päätti, pehti tunnuslle kuessi, mutta täällä on vihku mennä, tai johti pähtää lämpöä jo ikimeltä tämän aikuas, kun te jouttitte sesongen.
3: Joo, meillä on noin takaa hirma puoli studio, mä ei saati fevri meiltä. No, me ei pääse tolle huikko kosa, tohko kosa vetsi vetsi.
2: Toppa kosta jo ikillä. Lääsen tähmä jälle, sattasen mannu lähkäin poirahan, että ai manna pähtän jo ikiluusen ja sonna tekkar aatsipas päihkis, kun päässä huumaadit, hälystit ja
3: mun joku, me ei finaimma tuo pohta vaksuta, että tätä oasi. Finaimma suola, tämän olemme luhteen. Ja mun on joku jopa puhuta tilli, mä jatsimme pe kahku ja kaafe ja ohka, tali finja tilli. Tali rehti meillä teko tjohkalla roftus ja joka di kaafe ja saakastalla puhko man birra.
1: Tämä mun jotsenkin olo, mutta kuessi ikä tunnus lähtää meiltä Simboat Studio. Ihan tältä sama, tänne Studio, jos tonil harjaanan tässä, teko millä harjaanan?
2: Sai teissuras.
1: No, ei ole tuu. No,
3: tänne läke hui vuoks, mun on slääda feilus vuotta, volkit. Pitsi tämän Studio vuikko kosa, pärälle satsi ja millä kolmasta pechokkalla, te manna puurissa.
1: Mutta lemailu, don tänne mä juo iki, don to kyllä, te juo iki, mohtu, jälle kullaa taittaa, tonki peiroista hirmo siis luuti. Mun laavin ei vahaa juo ikka diit, mun innu tsehpi, mun juo ikkan vahaa. Ei oo mun maikultala, mun mielestä lää hirmo mielekin te vasain kullaa taitte.
2: Nähtäkää laitetaan, että tällä luette podcasta, että tuo muistelus maina se. Toppala nuolu tehty, mä olen muisteli ja pukti. Ja tauske nuolu jo aikan suomaan, mä ei pääse kuulla, jo aikan voijit. No, tästä on kalla muun mielessä huisoamaan. Tästä on okta se, vaan mun inkultalla musiikka, hard rock ja musiikka, kun mun harjaalan. Mun kultalan pitäisi luette podcast.
1: No, mä ohtii tästä, kun tuu jo aika hämpöli.
2: Joo, mun en tiedä mieltä nuo olla juoikkana olumuisista. Muuhtuminen tällä munkin, mä lähdin tällä viitnan tällä. Mä siellä olen vähän päällä tämän, vähän viikkamin juoikka. Mutta on, että joo, juoikka mukaan lähdin minä istun tämän numoton luo. Huitaa ja kolon okkuttu.
3: No, tällä on heivä huipuudessa. Huitaa ja on myös joulussa pillin.
2: Joo, huitaa.
3: Ja surraa, muut huuraa.
2: Skohtiri.
3: Tällä okta tarkas, pitäisi juoikka olumuisi, jos se tämän pohjansmutuun pian johtuu ja uudet. Jos te ei halki juoikka, te kyllä vissiin juoikka kanssa.
2: Mä tein juoiksi ihan ipäin.
1: No, mä saatan myös muistelin. Mun aina taapohtin altaas, kun olikin Englantissa lämmöisen. Ja te oktan pohtelin varati, mun vodjain altaas pihkas häyt ja härvi. Sili saavutjain alkin ollet, te nokai telefonnas strömmä. Ja ei tiedä päätä, joskin toppelein muistelu saitte. Mä toppelle. No, ne jää sanara juikkasti. Jätnä oli alle hei, ton mainu juikin lei.
2: Kainan tjala väin juikkasti. Mutta maille tekee min hautala mun junainara tahtun tämän haastelin olemahti. Olemahti teetäsi i poskasakin.
1: No.
2: No. Mä en mä eikö min järä.
1: olemahti. Nagoda kontal. Joiksti. Ta vuosi luodi mi pahto aivaidus.
3: Na lo lo ko lo la lo lo lo la lo lang ko lo le lo lo la.

0: lula hula lula lula lula lula lula lula lula lula de cono no yorada velta yo pesco nel luco e lula lula lula lula lula lula lula
1: lula lula lula lula lula lula
2: lula
1: lula lula lula lula lula lula. Tani tehtän tuon, mutta äänemäärä ja se ei maitte duuhasta.
2: Joo.
0: Jäin haaloi heivi.
2: Jaalo.
0: Kodunnoin huumaa, tehän heivi. En opo muistaan, että oppi soit kulta läjtsi.
1: Oja, jos ei jähkän, kun lähti tuulimmai hästelän.
2: Niin.
1: Jee.
2: Tässä aika linjaa. Kalta vaan kuulain muu jien. Mohto olla mahti, mihin täällä kulta läst haasaa, että tappee tälle mohtin kähtsä autsis.
0: Joo.
2: Totta lähti fitnän?
0: Me leimme kyllä kuoltakin jo studiossa, mutta mentaalla lähtikään leimme autsista.
2: Joo.
0: Tehän minä leimme aina takuessa, että olta maailma olu autsia olet mui luudit. Eli hui, aina muun mei kuulaan autsia. Ja tähän saattiin mun jo vähän pääsumnalle kuulla te luudit. Aina muun päässä kuulla heidän fulki ja heidän soga luudit.
1: No te saattei ämpöla vain mukko me kanskille kvaretan.
0: Joo, kallekin kvaretan, että shatan.
1: No, tänne täällä lahuessa tää liktan muuvan. Ikte tähän muuvan ja huostas uussa mainimus aikotas, mainimus sesongas. Ei mainimus, mutta ne on olla semmos.
0: Ne on olla semmos, joo. Saavamisi mainimus.
1: No saavamisi.
2: Saavamisi.
0: No.
2: Mutta miekäl te saattan pitkä te kullat, kun tälle ei mun saattan lohkmia saali challon.
0: Joo.
2: No voisiko sinua siis, että minä näin matkaa tuohon kautta, kilaisi mille millä päällä olko päällä kuitenkin no markan kautta.
0: No sulli.
2: No ja uutella seikkiä jautsi siihen kuule ja rambuuta. Ja te laavi ja johka niitä olko päällä rambuudessa päällä, jukati ja juikat.
1: Oho.
2: Ja tämä hiilin puhkin mielessä nuvuokaskalle. Mikulla maittaa?
3: Autsihan, tämä ei minun tietänyt, että autsihan lämmössä alle. Alle stora gillarstand inte gå då han möjte lite Svein Ole då att autisten i skolan mitt. Det var dålig nike.
4: Tack alla skolan där man ser Rambo i. Ja. Jo, ja. Ole mahta kolla vi möjte lite eller kokte tänka gå i möjt. Eikalka perhaka tack. Tälle spällen. Det är så stora sotto ja jo ika perhaka.
0: Ja
4: mun arvioidaan, että teillä on rampuuri olkapäällä leimassa tänne. Tämä pohti herkeä, nämä herkkiä, kun tässä ajapi sanottiin. Ja tämä kalliit rammaa, me saattiin oppilankin mannissa, jos päällä oppii.
0: Ja joikin.
4: Ja joikin. Ja teillä ei saattu tätä, kun hoistuora soittu, tiedä joikin.
2: Joo, niin tätä jäi Sveinulle Klemmetsen. Ja tieno asia kaunikään narko radioäpsoon saattiin luotis luohtai programma. Le mailo me kaverte ne kiihti hulle maahte ko finaali munnu luht studios.
1: Namaho.
0: Na main me somali tunnoin homali.
2: Ja somaa ko juiksti vel tälle ei ala ma somaa.
0: Nä te kai ferehti muhtomin.

0: Tuotsi lätä alas ossi saami kulttuuras ja tuojara tutsit. Tuotsi jo miehtä saami, millä tällä alkan raittuu puripäivissä meidän maikoutsijat tämän vuokun tuojan. Mas mitä rinket tuojarita kullat siis saavat. Ja se on kohta alkaa tämän raittuu talapan tuojar peska neljäs. No puripäivi tuotsi.
1: Näin, mä laittin.
0: No, mä jäl homma peskanillas kooston lähiä muotan monne.
1: No, täällä manka, mä ei usulmus homma, just täällä, missä äänä säädäs rihkatsuäkin, ja tien okta vuodesta varajan, ja sä tautit mulle nää raadiossa aastalla.
0: No.
1: Tässä mun alan rahkana, mä täi päivi, täällä ihtiin vuolkan tohku mättäs.
0: No joo, ja tämän vuoro jälkalle peskanillasin rinkin kaltan politiikkapirahalla, mutta Tontan hahpan tuojar, karratuoja, jossain ättin aipasrekta, mutta hilka tuossa aina tuotsi maa tällä ton haltaiset.
1: No, tahta kalla tuota. Mun täällä väätsen skuvlaa tälle nuoraan volikin kautta keinu. Väätsen voisi toppi jatkas skuvlas ja vitnen jaa ei vielä tuotsi skuvlas toppi johkamoksi. Ja mä sen vasta taavästalt

0: Mä oon aina todennut, että jäljellä näistä tässä on nuhapuu katsoa.
1: No mun langan tuntun, kun mä sain jo puhuttuu ihmisen sähtä. Musta on kerrassa ja fotnossa taas tuntun. Taas lyhti huisoa, mutta ei mun kääräkään tökkää. Tekkäs tuoda puhuttuu ihmisen. Mutta muuten mun langan varra puhuttuu. No kaapmi innakkaan kohdun ja katsotin. Tiellä aina varra.
0: Toni lähti ei välillä, ei varra aikuisi mä iskat.
1: No kaltaako asta ja tietysti lailla astalusta äikä ja taas lailla äiki ja tuotsa ja nyt että taas on tapsuva äiki ja puerra äiki välillä, jos kallekä takkeen vuosi finja liekkuus tuotsi saatta. Ja taas ei paha puhu mun kanjellojen viekkakarra sitten politiikki. Tein mun asta ero vähän tuolle tälle vähän altsen tuntju ja nämä on äpsolomuita.
0: Tuotan kuoru. Käfti. Mohtel tehty maastunnan huomasi, että on tekellä karratuista läykkimäitä ja liinatuotsia. Että on aika älkeä atsa, että käfti me tuotsi teki kurru.
1: No, tiedätkö, kuulee te uski alkuun. Mun taas mihten tiedätkö, että mentu vättis mun. Mutta te vaptetsä toppe vaskaskuvlas, toppe mikoarymme käfti. Kuulee ja noptus. Ja huomasi niin, että täällä meidän vättis vuote jo. Venstaralla puhdas heivetän. Toppe mun korron tälle alttaan vuostas käfti. Mutta mustakaan liekkää finjatilli, te osa ahku rohkia läpi kuarru mun käfti. Taatemmel, kun alta traasuluvu musta käfti. Mutta te taatistaa ja ahku rehpusa hainannu puhdas. Ja näin ja sähtänsä mun kuarruti. Ja teuski käyväs nuorra olmus. Mun on kaffettiin, mä mun tälles kahpun tai käyvätiin. Se on yhtä kuaruutti olemui pitkä paraka. Ja näillään kun roukkaas tämän vahpuma jälle, että se vähän fitten tälle nuora putsan välillä.
0: Tämä on
1: muist. Nämä on mun kalmo yhteen. Vuostas käyvätti, joka saattaa vähän paskia, kun haaretu patsil. Mutta tämä oli varra monnekin koutun taas reiskolle, että se on vuostas koudu. Mutta on heivettiin tein ministerinä. Älä puolella, että kalla saattaa käyvätti, vaikka mä oon ollut mangia.
0: No, mihin kalla varraa häränjänän kalle 400 aineiden ja käyvätin. Hui, tämä on jälleen käyvätiin patsilasta, että jo aallu. No, kalle käyvätti. Kuorot on jahka, vai launuahti jo ehkä kuoruutal käfti?
1: Joo, kalta jahka saattaa okta, jos ei kuekti muhtu, minun kolma käfti saattaa kuorru. Mutta musta kalla lihkuta, että musta eämi vielä millä huitua jäädä, ja tahta lävemäi kuorru vähkin, tai ei mun saattaa puhua oktu kuorutista käfti. Mutta ajatte kuekti kolma, ajatjurekin asti. Tämä on saattama, että se jahka voi pääräs käfti.
0: Tuolta naamuhastus tässä autolitsusten teidän kuelakatuja, kaalsuja, koiskiä, eikä kaamai. No, kuasta on jahkat on täällä piasa täällä tiejemmäi eskaiskuhti, tiei tutsu. Kuasta tähtä äikki laittaa tanketahka.
1: Nämä no, mun on smehtäni, että kuolta olles on mun sinä älkää saattaa ja mä maikaa älkää parkas, niin reftimeltä nällimisä. Että jos on tälle saattaa vähän leikää eikä maita ja tälle puhuta, että sanon leikit vaimaa, mä tämän ratsa elämässä. Tämä ei mun kannalta. Mutta tämä lipsi hirmassa on mä vahpa tuota, jos ikään kuin leikastalla. Ja äfkällä vahpa lipsi maita. Ja mun on tarpeessa niistä, tai karvoja ja piivoja, mä lipsi sähtiä, kun arvoit.
0: Tällä varrella tolgerais on kenä saami koska tiellä ei ole kehtynyt, niissä on ollut mun paruku, mutta mun vettin mieti ikälle, mun on auta ei vilis tunne päskän iljassa, että tiellä yksi joo, mä en munkin yksi on sähti killa hahpa, että niin kuin just tälle, kun on noista lakasi tsiinga, että ehkä juuri tsiinga, mutta me ei tokkali koiski ja juuri säilä tällä koiskana. Ja tällä varalla helpomuska tiejälki huosti ja entäli kalsui.
1: No ei, taatte kalla teuras. Ja mutta puhutte kalla olla hattiin. Tälle takia korru, takia äänsää sitten pälkää, takia olla viekkasikka. Kun tiedän, mä oon ollut olla parku. Te ei ole teurasikki kalka, jos jo ei määtti ja täpsata. Ja pede mäksi ja puuri noimme touttumme mäksi. Kun täällä on ollut parku ja ollut mahtu, tai tuo jää pälti ja... Ja mutta on äskälästä kateuskin liftsi, tälle sähtä kuarru, kun älte on tehdä asta.
0: Joo, täällä on pannu numat on loa, täällä Oulun parukku juttus, täällä on tuetteristä jäljen julkkat, ja te kalka luopaste tuu julkki te karte, täällä on oste ja ostui suolle.

0: Lahja veikko mai.
1: Joo, tässä kuule Oulun parkku. Nä, kun jo häällä ostui pirra, tässä millä maassa Oulun parkku, on samoin siistiä rahkaista. Tai mun kannan vielä kuuluu rahkaan, ja tiks on siistiä. Ja takkana takkeen puhuta, mutta tämä niitä parkka hyökkii ajan. Täällä on välttää hujoulu oktanava ja parkka mäntevä, kun täällä siistiä kannanka johkeen tuntjumi.
0: Ai no?
1: Joo, te monavutsuhtan teillä pääntä älkstuettiin ja tiendakai vähtiin, että vettämähtiin nuo kuarruun ja niin, mutta tuota hamnasta millä moi hirmat tehdä, no moi eskin aamuutti tai kaapmasi jokalle kätiksu ja ostui tuohpa ja puhtaltiin. Mutta se sitten raakka täppi, takkalla hui Suomeen ja tainnalla hui jälkiä ja hahpahti kuarruut. Mä vaan sitten tuin ja vesku ja pähkäni ja sähtä vaikka maita siisti on kuarru ja hui feinä vielä saattaa tuin.
0: Tänne tonkille houluluohti siisti raakkan, jos mä täällä tuun saada juunut tuolle. Mä oon kuhkaman uutta täällä kädvis siisti, mä oon pääs hälki tuntju.
1: Näkällä kaikki te vaan kukut manna. Joo, tämä niin manna. Mutta täällä voisi te uskoa sähtävällä kuhki häikin manna. Täällä on jo manka voimana navvää tai tuji. Ja muhtun voi täällä manna hujoa tämä niin. Täällä tai on täällä sähkäisistä sähtä navvi tai tuji. Ja bossa täältä ja täälläkin tiksu. Tämä manna vähän jo tämän appu, mutta kaikki te vaan voi läpäällä, ei kalvaa esiin pääsäsi.
0: No jos mä mun järjellän pääskänen, ja siis manne on perusta nää Oulu tänne tuntjumis.
1: No mun en tiedä, koska huulki. Oktakalla teuski mun on saappasan tai tui aipäivi. Ja tällä lampoja sottan tai mainasi, on tälli matraja rohki, eli neiperäyti. Ja mun lävin liikkuu, neipi tuntjus, toppis kuvlas, kun alti lehtu, etki teimu. Mutta te huomasin, kun älkin huomasin, että joskin olla on ollut chappa tuoi, mutta ei taaja oli suhtis kuvlakantari. Pojoa ja ruohtus tuoi jäädä, no saattaa mielellä ei sohpa tai tuntju, vai jopa vettä tai tuima jäljen. Te tiedä sitä varra vulkii tälle. Ajattepa älkinkin tuostis kuvli, kun mun sijakka tarpu ja iljan veilos vuotta äärälakkai tväytit.
0: No just mä jälle tälle, Jere, lähkon tälle just te tuntjumme maite.
1: Mun nankal tuntjumen mustakalla teus tekkää tilli, että mun manka tuo ei oktanaa tuntjumen. Ja antaa olla vähän äikin, että räävällä nosta tuo ei päälle taas tuo ei. Ja tekää jalantalta on ja vähän jälki. Täällä on vähän muuta, parku muuta ei melti ja äikki melti. Että kuten musta tuo ei mun tohpen, kun muhtun tuo ei tähän äkkiä, niin voikin mun kuhkaa jäädä, että mun vähän jodanappu.
0: Mun kavettin teemme järra, kun mun kuulan jo tuonne, että vähäs maija tuntun, sihke karra tuojis, litna tuojis. Millä pääskä neljäs tuumialas maija länrätsillä tuntun, lämmäs on tähän väittämusprojekti, ehkä tuotse homma?
1: No, tahlaa takkär maijan on tuntun, mutta tahlaa väittistä uski, tahlaa takkär mi äkkänä, sikki voingalatsia ja maittaa josta tuotsi, tahlaa tämän käytäsälän tuntun minusta. Mun onka loutal takkari tuntju, mutta en aito jostain elokkunan tämän tuijuu, kun tämän jo mei tällan hommaamin. Ja taas kallasikki tekniikkalas päällistä, tuetsi tekniikkalas päällistä haksia, niin nuu saappa sotta koopo veijulossa, että taas ei apu sotta takkari jäytelässä, mä oon vaan väljä, että mun häälifsintä sotta huifinja tuetsi, mutta ne muuta jollain tuntju, mun ennä tai hiljaa nuu vaarallas, jos saattaa vähän tuoppil täppillä, että ihan haitomannaan challa melte. Tälle liikaa mitä tuokkii takkärin. Ja te haattialta niekkiä tai loktana tai melte makkär puhatuuslaute. Kaafpasan tai tuijunna. Ei mun tiennellä nuhia tästä tuvan. Mutta tiellä takkär, millä lämmöskällä vähän vättis. Ei vättiskällä liian, mutta äijäillä.
0: No kun asti on tänne kättä tuonne kirkkaat.
1: No plaanakka oli tuo mätiä jäikin jo kärkaan. Ei mun tiedä tuosta ennustikkaan, mutta mä täällä koivan hällen vastaan tuo ei pirra, että sä ehtää muuttaisikin vasta ohtata.
0: Joo, sä vaan mistä täällä istun puori muuttapukta, kun vähän tuotsi saa ei päässä maittaa hällösti. Ja te kallisi juurta päässä niitä tänne tuotsi raittuna, että tahoksi mä annan tältä, että täällä on huuna pahte tuo järin, mutta järjellä on tuossa kuute tuo järissä tuon tahtoisi kuulla, että saa vai ei pahtavaa.
1: Nä tä livchi so ma kullat. Nä mosa kwekki. Te renke fostan tan vuosta chi manaravalla. Tällä on läköyp. Tän jo mai vätsi mos kuvla farulaa ja. Tän mai välti farkare vi samma aikko mu mai vätsi mo johko moks farulaa ja. Tä loppe meironista eiken tuikki päi altses ja takka tuikki olle säikki. Tä livchi hoi so ma ni monno suoranekki ja mangas kuvla. Mun älikin vähäs mo jäädä homma. Mut takka piisui tän tuikki suikkis. Kiitä tässä. Se oli siis oma kulla, mun ovla köyppä, mun näitä homma. Ja no, pelivsi te uski musta huapte, että se on välten fagarei, ja sakari sai, että jos ovla ei jahastamme.
0: Te Kalle, tuo järpäskäni, jos ifall politiikka on ollut kiihtu, kun se erivät tällä päivässä, me saatte ja vähän hälystit, tämän saami tuojis.
1: Ei jos kiihtämus, tässä siis on.
0: Joo, ja lihkuen tänne etsähtä toitse homman tänne kautta. Sintään Mikalle, että suoja hastit vähän suolaa.

Naville kes palva.

Ja ook tseloje, kak tselejan laivile jo. Ja ook tolemai pähtsän tselahti tai kovää.

Kävt sen oplossalla, saas leivän kaskol. Ja oksilla

Yeah.

0: ja vylös näin rohteen opajot auja julu ulu logolu lulu. Ylä lulu lulu lulu viina muus neita vel opa vel orjes rauttas vel jo lulu la lulu lulu la la lulu lulu la la lulu lulu la.
1: Inkus 4.

cielo tú cantamos, mondo yo, ay, todo yo, lo, le, la.

0: lo. Täällä voi jo vassa naikki ja vassa muistuko. La la la.
1: Osmo kas

Ei mulle tein käyty paljon, vaat ne löi jo apiasta laulu. Ei mun olke eskietän kaljo, joksa laulu. Ei mun kuru kietän veljo, joksa laulu. Mun suikka al tahten jorpa napi mielte loksa lulu lulu lulu. Ja ku teuru hoitsekka kenjo, emu sapi jorka linjo lulu lulu lulu lulu. Emu jorti lina talka.

Chanyul Kit Kuhn.

jorrat. Tjaujut. Spjätju kierai. Kaihku pohkanis. Sallalaka. Vuhtu. Njujut.

Right here, there's a little bit of the road, like snow inside.